Välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Cederoth hjälper om knivens linter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida. Det är inte

0: Kanjande. Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Besök vår hemsida på internet www.malmokanalen.se.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
2: Oskar Enestad.
3: Det här är Hanna Färr.
4: Oliamo.
5: Det här är Karl. Det här är Nisse Blomster. Spöket i köket.
6: Det här är Lena Andersson.
7: Hej, Jan Sigurd heter jag.
8: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
9: Mitt namn är Johan Eskelo. Och ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

studion på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Malmö direkt underhållningen idag är fram till 9:30 och vi får en pratstund med artisten David Myhr som är aktuell med ny musik. Claes Gylling kommer också och inspekterar veckans filmpremiär och så blir det önskemusik och nyheter hela vägen fram till 9:30.

Bellamy Brothers i låten Redneck Girl är det som inleder Malmö direkt den här morgonen. Hjärtligt välkommen till din egen lokala radio och med den

0: härliga inledningen på den här helgen då med fredag morgon. Ja, vi är tillbaka i den här studion efter en jättelång radiodag igår ju. Hoppas att du följde med oss under hela dagen. Vi hade en 14 och en halv timme lång direktsändning härifrån i Jägersro-studion. För mig var det en väldigt lång dag i alla fall. Men lika trevligt är det att vara igång här på fredag morgonen och välkomna dig till en mulen fredag. Det är faktiskt intressant därför att vi fick ju se det där himla fenomenet. Jag hade möjlighet att se det här på Jägersro. Så där i horisonten precis syntes månförmörkelsen här på morgonen, den partiella, alltså den delvisa solförmörkelsen eller månförmörkelsen. Jag tittade lite på den och helt plötsligt blev det mulet. Så sen försvann den bort i skuggorna. Och nu kommer det att vara mulet under resten av den här dagen. Det blir dessutom risk för lite lätt regn här under förmiddagen. Och så är det, förutom allt detta, det är lite blåsigt också. Det kommer att bli måttliga vindar som är friska i vindbyarna. Allt samma ska vi dock ackompanjera med en temperatur på en sådär 21-22 grader, så det är ju andra sidan inte helt fy skam. Imorgon däremot blir det soligt och 19 grader, och på söndag då kommer molnen tillbaka och då blir det 20 grader. Nästa vecka ser ostadig ut när det gäller vädret, med en del regnskurar på tapeten. Det är värt att bära med sig. Jo, hjärtligt välkommen till fredagsupplagan med önskemusiken naturligtvis. Vi har en del önskelåtar som är önskade under gårdagskvällen och under natten och även här på morgonkvisten. Låtarna är framplockade och kommer att spelas i turordning som vanligt. Men det går bra att önska fortsatt också via telefonsvaren 040 12 44 33 eller så skickar du ett sms om du är stödmedlem. Vi ger dig också möjligheten att ringa till Malmö Direktstudion om en stund, så kan vi snackas vid en liten stund den här fredag morgonen och fundera på allt det som händer i vår omvärld. Dessutom alltså artistbesök. David Myr tittar förbi studion för att berätta om sin nya musik, och så kommer Claes Gylling och botaniserar i filmens värld för den kommande veckoslutet. Där har vi lite grann av det vi pysslar med fram till 9:30. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och så undertecknad Peter Björkstrand sällskapet.
1: Morgonen, Peter Björkstrand.

0: Magnus Karlsson heter han, från Weeping Willows, där var där han hade sin hemvist innan solokarriären. Här med låten som heter Ströva fritt. Förtroendet för Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch stiger markant inför valet. Det visar en ny opinionsundersökning idag. Ebba Busch ligger nu på tredje plats och har gått om Jimmy Åkesson i popularitet bland de svenska partiledarna. En möjlig förklaring är att hon ändrat kommunikativ strategi från att ha varit en konfrontativ politiker tidigare. Så har det blivit mer utsträckta händer till andra sidan om blockgränsen, det tror flera experter på just valstrategin. Två personer har dödats i en skola i staden Gossen-Nö-Sitte utanför Berlin. Enligt lokala medier är offren en 18-årig elev samt en 30-årig man. Polisen bekräftar att en misstänkt person har gripits efter detta skoldåd. Statsministerns fru Birgitta Ede svarar nu på kritiken om att volontärer används som gratis arbetskraft på hennes kursgård Fällökna utanför Malmköping. Aftonbladet har granskat Fällökna stiftelsen och rapporterat att flera just det rapporterat att volontärer arbetat utan lön med löften om att få träffa statsministern och knyta kontakter i hans nätverk. Flera anmälningar mot Birgitta Ed har kommit in till domkapitlet i Strängnäs som nu utreder hennes lämplighet som präst. Det blev svensk förlust mot Frankrike i den sista gruppspelsmatchen i volleyboll-EM för damer. Vid vinst så hade det gjort att Sverige hamnat på en bättre placering i gruppspelet och fått en lättare åttondelsfinal. Nu väntar nämligen världslaget Serbien i åttondelsfinalen som spelas på söndag eller måndag. Men motståndet skulle visa sig bli för svårt och förlusten i år skrevs till 3-1 i set till Frankrike. Däremot, glädjande nog, så inledde det svenska herrbasketlandslaget det avgörande VM-kvalet med en jätteskalp. Världsspelaren Pelle Larsson sköt 31 poäng när Finland besegrades av Sverige med 86-81 på bortaplan. Väderprognosen, det är alltså mulet och molnen dominerar under hela dagen. Det kan också bli lite lättare regnstänk här under förmiddagen. Temperaturen 21 grader, vindarna är måttliga, kan vara friska i vindbyarna och alltsammans från sydost.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Joyride som äter frukosten på Roots Café den här morgonen. Det kommer nyheter från Norge och ifrån Oslo. Där vi ju har en liten kris för monarkin i Norge nu när kung Harald inlägg på sjukhus. Igår så kom det ju rapporter om att hans tillstånd är mycket, mycket allvarligt. Det har inte kommit några nya uppgifter. Det har kommit uppdateringar som säger att hans hälsotillstånd är fortsatt allvarligt. Det är det som det norska hovet har kommunicerat här både igår kväll och under natten. Kronprins Håkon har varit på Rikshospitalet i Oslo under hela natten. Mette Marit som är hans hustru, hon åkte hem sent igår kväll, men Håkon har varit där hela natten liksom drottning Sonja. Det tyder ju på att det verkligen är så att hälsotillståndet är mycket allvarligt. Det växer ett blomsterhav utanför slottet i Oslo just nu, med både blommor och ljus tända och många norrmän är där och sjunger nationalsången och allt för att hedra kung Harald som alltså är illa däran. Den senaste informationen är alltså att läget är fortsatt allvarligt.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den. Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen-lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Stjärnorna heter låten, det där är vår egen popdiva Lena Philipsson i Malmö Direkt-underhållningen. Ja men god morgon och hjärtin och lite hjärtligt välkommen till Malmö Direkt-studion denna gyllene fredag morgon som ju är grå utanför Malmöfönstret då, det får vi leva med denna här dagen. Men vi är ju gyllene i hjärtat, även om vi är lite trötta åtminstone den här programledaren just den här dagen. Men vi tycker ändå att vi har fått rätt så bra snor på det hela. Och med god energi är vi redo att ta oss in emot veckoslutet. Jag tänker ägna en del av veckoslutet att vara i Danmark tillsammans med kompisen Kim förresten för att spela lite fotboll. Ja, jag ska inte spela fotboll, det hade inte gått särskilt bra, men Kim får göra det och så ska jag heja på med stor frenesi då. Det är ungefär vad vi tänkte hitta på under helgen, men vad du än ska göra så hoppas jag att det blir riktigt härligt för dig. Till exempel kan man ju gå på kaféet på Nydala under morgondagen, det är som vanligt musikunderhållning där ju. Från klockan 11.30 till 14.30 så spelas det musik på Nydala torg. Men vi börjar med den här dagen tycker jag, för du vaknar idag till fredagen den 28 augusti, vilket innebär att dagens namnsdagsfirare är ingen mindre än alla er Fatima och Leila. Det är ni som firar namnsdag. Fatima är ett arabiskt namn som helt enkelt betyder avhållsamhet eller att avstå. Leila å sin sida är också arabiskt och betyder natt helt enkelt. Vi säger stort grattis till alla er som heter Fatima och Leila. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också vare sig det är idag eller under det kommande veckoslutet. Och på tal om veckoslutet, imorgon lördag är det den internationella dagen mot kärnvapenprov. Ganska viktigt att uppmärksamma ju, må jag säga. På söndag så är det inte någon särskild sådär temadag. Allting har ju sin egen dag, men faktiskt inte något särskilt då på söndag. Sen är vi ju med raska steg på väg in i september månaden. Det kommer också bli spännande på sitt sätt. Vi ska också titta i historieboken för dagen och hitta där en, säger en, punkt. Nämligen från 1963 då Martin Luther King höll sitt berömda tal I have a dream i samband med marschen till Washington för arbete och frihet. Denna dag alltså Martin Luther Kings I have a dream-tal. Det är viktigt i historien det.

0: Rockens konung, i alla fall just nu då, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Här är trafiken.
1: Malmö direkt, mer trafik och service.
0: Och trafikrapporten den här morgonen börjar med ett utrop av yippie-yay-yay, för nu är det nämligen öppet igen på E22an. Hör och häpna, men det är öppet på E22an nu för trafik igen efter 2 veckors avstängning. Men det var klara en dag för tidigt, men det gör ju ingenting, för det betyder ju att dagens rusningstrafik blir också lite enklare att hantera. Nu är det öppet igen att passera på E22an genom Lund. Lysande. Riksväg 13, där är det dock ett vägarbete på sträckan mellan Röstånga och Billinge. I båda körriktningarna leds trafiken med trafikljus på grund av ett vägarbete. Det är begränsad framkomlighet här. Riksväg 104, så vid Gårdstånga, även här ett vägarbete. Hastigheten är sänkt till 30 km i timmen förbi det arbetet. Så har vi då mellan Kastrup och Köpenhamn. Där arbetar man ju med att bredda motorvägen. Fordon som är över 4,3 meter breda kan inte passera arbetet. Det kommer att bli köer ut på Öresundsbron, finns det risk för köbildning då. Ja, det är det senaste just nu från trafiken. Låt oss bara säga att från och med imorgon lördag så kommer det också bli rörigt på Öresundsbron i båda körriktningarna. Det är ett omfattande vägarbete som ska ske på en sträcka av 1,5 kilometer på bron. Breda fordon som är över 3,75 meter och tunga transporter över 100 ton kan då inte passera förbindelsen under arbetet. Ett körfält är avstängt i vardera körriktningen och tågtrafiken påverkas inte och kör som vanligt. Arbetet påbörjas på måndag på Öresundsbron, men redan imorgon lördag så påbörjas de större avspärrningarna som ska fixas i att det blir lite chikankörning där på bron. Bär med dig det för pendlingen. Och så tar vi en pollenprognos. Det blir låga halter av gräs och gråbopollen idag. Det kan även förekomma låga halter av malörtsambrosia till följd av fjärrtransport.
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 2090496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.
0: Ja, det var ju det där med önskemusiken då. Det kan ju vem som helst stå för, vare sig man är stödmedlem eller inte, så får man önska musik i det här programmet, så vi skapar tillsammans världens bästa musikmix. Och nu ska du få chansen att göra det i direktsänd radio. Du kan nämligen slå en signal och snacka med mig direkt i radion. Hälsa lite inför helgen och inte minst önska favoritlåten. Gör det när vi slår upp telefonen på 040 390 500. Men på vägen dit tar vi oss en kopp kaffe.

0: Jajamensan, slå på kaffet, det tycker Blender, det är påslaget för jättelänge sedan faktiskt, och det har redan blivit ett par koppar den här morgonen. Det kan krävas med tanke på energinivån, hur den var väldigt tidigt på morgonen kan jag säga. Då var den inte hög, men det är just nu ganska glädjande och sprittande här i studion, för nu ska jag få tillfälle att verkligen umgås med dig som lyssnar. Och här är morgonens första samtal, god morgon.
1: Peter, det var Claes.
0: Hjärtligt välkommen, Claes.
1: Ja, har du hämtat
0: dig från gårdagen? Ja, så gott som möjligt, men det blir tillfälle till dig senare under dagen, tänker jag.
1: Ja, jag lyssnade lite grann och
0: det var framåt kvällen. Ja, det blev en lång radiodag kan man säga.
1: Ja.
0: Du, har du varit och kollat på himlavalvet här under morgonkvisten?
1: Ja, jag var faktiskt ner i miljöhuset här, och himlen, den var rent röd.
0: Ja, det var den faktiskt. Jag hade ju tillfälle här ute på Jägersro där det inte är så där tätt bebyggt. Att titta mot horisonten och fick se en del av den där partiella månförmörkelsen.
1: Ja, nej, jag hade ingen aning om att det skulle bli det. Då hade jag kanske ställt mig och tittat på åt det hållet.
0: Ja, jag berättade ju om det under gårdagen, så tänkte jag måste leva upp till mina egna förväntningar.
1: Ja, men himlen, det är väl en av de där grejerna som jag alltid tittar på.
0: Ja, men det är lite häftigt ändå, du vet. Alltså, vi fick precis se detta himlafenomen och sen blev det jättemulet.
1: Ja, så blev det rätt roligt. Och, jag satt på kaffekannan och så tittade jag ut när de går och pratade om någon som jag kände där och bakade lite jobbet och lite av sig. Så ser jag att det var fullt på himlen och det såg inte så roligt ut både fredag, lördag och söndag, måndag.
0: Ja, men det blev lite regnskurar, men imorgon var det väl ändå ganska hyfsat, va?
1: Det blev halvklart, ja. 20 grader.
0: Ja, det kan man väl inte klaga över?
1: Nej. Solen går upp.
0: Solen går upp imorgon också, som de säger. Ja. har du varit för koll på tv-apparaten under natten då?
1: Det har blivit lite grann snokor där, men det är från Wuhan, så i Kina.
0: Ja, det blir en annan dygnsrytm kan man säga.
1: Ja.
0: Du har ju jättemycket sport att gå. Hyfsat framgångsrikt trots allt. Sverige vann ju tydligt i basket-VM-kvalet mot Finland.
1: Ja.
0: 86-81 på bortaplan. Det var bra jobbat. Tyvärr förlust i volleyboll-VM.
1: Ja, det kan man ju räkna med. De var huvudhögaren där var tjejer var där egentligen.
0: Mm. Och nu blir det tufft i åttondelsfinalen då, där Serbien kommer att vara motståndare. Det är ungefär lika bra som Italien det.
1: Ja. Jag hörde förresten hur lång hon var, en av systrarna han åkte. Hon är 1,96 lång.
0: Ja, det, det behövs i volleyboll.
1: Det får man nästan titta på. Ja, man skulle säga att det var till en sån tjej.
0: Ja, det är ganska bra i både basket och volleyboll kan man säga.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, att, men det är roligt. Det är snabba tågor där.
0: Jag såg att den längsta basketspelaren där i finska laget som Sverige mötte igår var 2,20.
1: Just
0: det, ja. Det är bra jobbat, det är också. Lite musik idag, Claes.
1: Ja, jag tänkte mig, eftersom jag var först så skulle jag vilja ha Cat Stevens.
0: Ja.
1: Morning has broken.
0: Det passar väl alldeles utmärkt.
1: Ja. Så sa vi till alla och tackar av denna veckan. Och så hoppas vi att vi får en bättre vecka nästa vecka.
0: Ännu bättre.
1: Ja.
0: Ja, det är att ha höga förväntningar. Men vi håller tummarna.
1: Det får vi göra.
0: För vi önskar en trevlig helg då.
1: Ja, det stämmer.
0: Det är bra.
1: Ha det gott.
0: Sköt om dig. Hej då.
2: Det här är Malmö Direkt.
0: $395 för dig också att ringa för att vara med i radiounderhållningen denna morgon.

0: Morning has broken, Cat Stevens var det vi hörde önskad utav Claes var det. Då rullar vi vidare i telefonkedjan. Vi säger god morgon.
1: God morgon. God morgon Peter. Här är det Gun på Jägersrövägen.
0: Hjärtligt välkommen Gun.
1: Tack så mycket.
0: Ja. Hur är det med din pighet denna fredag morgon?
1: Jo då, det är att man har lite att göra så det är bara upp och hoppa. Och då blir man ännu gladare när man trycker på radio på Malmökanalen. Så då är man fit for fight.
0: Vi gör vårt bästa, så att säga.
1: Absolut, och det är
0: med. Hur mycket att göra idag, säger du?
1: Ja, det är så här. Klockan 1 så kommer Marcus från Uruguay. Har lite lådor att bära upp en hylla. Jag får inte själv stå på steg och han är liksom litet lammkött. Han är bara 49 år gammal så han kan stå på steg.
0: Ja, 49 är ingen ålder kan jag säga.
1: Nej, inte så gammal här. Och sen klockan 15 så kommer Aida. Och hon har ursprung ifrån Ungern.
0: No.
1: Så hon har lovat att göra middag vid femtiden. Så vi ska äta gott vid tre.
0: Hon var trevligt.
1: Tyvärr kommer inte Kalle för han hade problem med bilen så han har det att hitta på istället.
0: Ja, vad tror du det blir för mat då?
1: Ja,
0: vi hör det lite dåligt. Det kommer att gå lite grann.
1: Ja, gulaschsoppa kan jag
0: säga. Gulaschsoppa, är det det som det kan tänkas bli?
1: Det är nästan nationalrätten från Ungern.
0: Ja, det är en riktig klassiker kan man säga.
1: Ja, vet du hur den kom till? Det var en sån här påralhet som... Och sen var det så här, hade de lite kött och lite korv och lite det. Så det ser ut som pyttipanna och den tillagar man över öppen eld. Av en sån speciell gryta så som en hatt.
0: Ja.
1: Och därav den, alltså har man då... De hade ju inte möjlighet med en klimt sån smetan eller sig med nästan, vad heter det, kantträff. Men att det är jätte, jättegott. Och de snittar till med sina kryddor. De är ju perfekta med paprika i deras nationalkrydda ju.
0: Mm, jag ser. Mm. Ja, det är en bra soppa. Man tar vad man har.
1: Ja, och så imorgon blir det kräftor.
0: Ja, är det dags för kräftskiva?
1: Ja, hos Magnus och Vintern. Och det är mycket kräftor och långa kräftor. Men jag sa ingenting med nubben. För jag vet att jag har en gubbe, men jag blir tagit. Och han dricker inte och vinner sig bort rätt och så han dricker inte hellre. Mm. Utan kan ni tänka er, vi ska ha trevligt utan det rinnande, flytande, starka som man får baksmäll efter dagen efter. Det fimpar vi.
0: Ja, men lite nubbesång kan det bli.
1: Ja, kan det bli, ja. Med grudorna bland annat. Jag älskar grudor.
0: Oj, och yes. Du får lov att inte dansa bara.
1: Nej, och med mina gamla ben och så nu med blåmärken när jag snurrar runt.
0: Ja, och så hoppas om en groda, det går inte ju.
1: Nej, tack. Nej. Och sen är det på detta viset på söndag, full fight igen. Då är bär det ut på Djurparol. Då ska jag äta pizza med Fredrik. Han ska vi säga som har spelat sambafotboll och sånt. Det är min klasskamrat på Djurparol. Och hans vän Rosita. Och sen kommer en annan, Magnus. Ska jag beskriva så lite grann. Han är Gerr.
0: Ja.
1: Vad heter han? Ja, han är snyggingen. Jag får lära att röra sig på 200 tjejer. Han är jättetrevlig. Singel är han också, flickor.
0: Ja, ja, men du ska inte säga att du inte har något att göra i alla fall.
1: Nej, och så på måndag ska jag börja minneskåren på Malmö Live.
0: Ja.
1: Det är när man börjar glömma om man blir äldre. Och där ska jag sjunga i 2 timmar. Och så ingår fika och jag tänkte Malmö Live. För jag var på väg att anmäla mig, men det blev ingenting. Det var så när vad var det... Och det är med det som sjunger, vad heter det? Inte så, men...
0: Alltså, gospel?
1: Gospel. Och där får man mot... Du kan inte ana, gospel tar man både motion och så sjunger man. Finns inget trevligare.
0: Nej.
1: Men jag vet inte vad repertoaren leder på här, för det är första gången. Och det är varje måndag, så det är som jag säger, det ska bli jättetrevligt. För man mår mycket, mycket väl. Och alla kan sjunga. Så Kalle var så välkommen och han Malmö Live ska jag uppträda i men han backar, han är inte så tuff som jag är.
0: Ja, vet inte Malmö Live då blev det lite respekt kan man säga. Ja.
1: Och sen tisdag då blir det nog chilla lite grann.
0: Ja. Glöm inte att vila lite in emellan.
1: Ja, då tante börjar bli gammal så jag menar så mycket jag ska på det och undrar bara om jag orkar med det men tar man det pekarejsigt så funkar det nog.
0: Det blir bra. Nu ska vi ha lite musik.
1: Ja, du, vi ska höra något väldigt vackert. Visa från Koppum, eller något sånt heter det. Det är Sanna Nilsson som sjunger. Och Åsa Jinder brukar spela den.
0: Ja.
1: Vet du vad det är för något?
0: Jag vet ungefär vad det är.
1: Ja.
0: Just det.
1: Och hittar du inte den, Peter, så inga fick i panna för min skull, utan du kan ta tiggan från låsa med huden eller singers. Men den annars, Sanne Nilsson, hon ligger på första plats. Det är så vacker, så vacker, så vacker, tycker jag.
0: Många andra. Ja, Sanne Nilsson, Koppongen heter den ju.
1: Ja. Så heter jag, tänkte på kupongen. Kan man tänka på
0: det? Kan man tänka på om man vill. Ja, men jag har tagit fram den.
1: Tusen tack.
0: Så får vi ta lite hälsningar då.
1: Ja då. Till er i studion. Och Kim, är inte hon här idag?
0: Nej, Kim är ute på andra uppdrag. Vi ska åka till Danmark, hon och jag, sen lite senare.
1: Åh, så trevligt. Ja, då tar vi, vad ska vi säga? Vi tar Emil Kort, Sebastian Musiker, Sport Jimmy, min gode Kalle, Marcus från Uruguay, Kjell i Södra Sandby, Rosmarie, Gullan på Limhamn, Lena på Nydala, Bussamange, Lena Bussvartor, Klaus, Anita och Jan. Ni har en speciell kram till dig, Anita. Love you. Och så fortsätter vi med Gösta, Ingrid och Ingvar i Lomma, Knut vid Möllan, Karina, Agneta och Erik, Tamara, Sonja i Sjöbo, Kerstin i Kävlinge och så är det Chris i Klocksam. Och alla andra som är trevliga att lyssna. Hoppas ni tar en riktigt trevlig helg. För det ska jag ha.
0: Ja, det kommer du att ha. Alltså, soppa idag, kräftor imorgon och pizza på söndag. Du kommer inte att vara hungrig när vi hörs på måndag.
1: Nej då.
0: Det hör jag ju. För vi önskar en riktigt trevlig helg, Gun.
1: Tack, detsamma.
0: Sköt om dig.
1: Detsamma, hej.
0: Hej då. Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Så fint är det onekligen när Sanna Nilsson sjunger. Det där var kanske inte så fint textinnehåll, eftersom den handlar om vintern, om snön och frusen mark och sådär. Jag hoppas att det dröjer ett tag till, men låten heter Kupongen och önskad utav 230 Gun Vaden. 12 44 33, om du vill önska musik via telefonsvararen, och så sms-tjänsten då för dig som är stödmedlem. Men det finns fortfarande någon liten möjlighet att ringa till mig här i Malmö Direktstudion denna fredag morgon. Det är ledigt på telefonlinjen nämligen, så vill du vara med så ta chansen. 040 390 500 till Malmö Direktstudion. 040 390 500. I den kommande morgontimmen så ska vi ägna oss åt veckans filmpremiärer. Det är Claes Gynning som vanligt som letar och botaniserar bland veckans filmpremiärer. Så kommer David Myhr då, artisten som är aktuell med ny musik. Och mer om detta i nästkommande Malmö Direkt-timme.

God morgon, klockan är 8. Förtroendet för Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch stiger markant i en ny stor opinionsundersökning som presenteras nu på morgonen. Ebba Busch ligger nu på tredje plats och har gått om Jimmy Åkesson i popularitet bland partiledarna. En möjlig förklaring är att hon ändrat sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mer konfrontativ tidigare så är hon nu mer för utsträckta händer till andra sidan om block gränsen, det säger flera experter på valstrategi. Vi konstaterar att Magdalena Andersson fortsatt är i topp

0: statsministerns fru Birgitta Edh svarar nu på kritiken om att volontärer används som gratis arbetskraft på hennes kursgård Fällökna utanför Malmököping. Aftonbladet har granskat Fällökna stiftelsen och rapporterar att volontärer där arbetar utan lön med löften om att få träffa statsministern och knyta kontakter i hans nätverk. Flera anmälningar mot Birgitta Edh har kommit in till domkapitlet i Strängnäs som nu utreder huruvida Birgitta Edh är lämplig som präst. Det blev svensk förlust mot Frankrike i volleyboll-EM igår i den sista gruppspelsmatchen. Matchen slutade 1-3 i set. Och det gör att Sverige nu hamnar på nedre halvan av sin grupp och därmed får en mycket svårare åttondelsfinal där världslaget Serbien nu väntar. Och så glädjande nyheter från här basketlandslaget som spelar VM-kval igår mot Finland och vann 86-81 på bortaplan. En riktigt bra start på VM-kvalet för svensk del. Väderprognosen säger att vi får en mulen fredag över Malmöhimlen. Det kan dessutom komma något lite drängstänk här mitt på förmiddagen. Temperaturen som bäst 21 grader idag. Vindarna är måttliga. Kan vara friska i vindbyarna. Alltsammans från sydost.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Då har vi nästa lyssnare med oss på telefonen. God morgon.
1: God middag.
0: Ja, det kan man säga. Ja, det beror på vilken dygnsrytm man har. I Staffanstorp är den lite annorlunda.
1: Halv sju.
0: Ja, då är det ju middag så här efter en och en halv timme.
1: Ja, precis.
0: Ja, just det. Du verkar pigg och glad, Danne.
1: Ja, då jag ska vara på ett, en 80-årsfest och lira massor med musik imorgon.
0: Så. Ja, så det är en lite förberedelse inför det då, kanske?
1: Ja, det är bara lugnt idag.
0: Ja, det får man kanske...
1: Tidigt.
0: Är det en lång dagsfest?
1: Ja, först så börjar det väl vid 3:30-4 tiden med mingel.
0: Ja.
1: Och sen blir det jättegod mat och dessert och sal och...
0: Jag hör vad du prioriterar.
1: Och sen efter det så drar jag igång ungefär vid 9 på kvällen.
0: Ja, vad är det som ska spelas?
1: Det är massor med blandad musik, för det är blandade åldrar.
0: Ja, härligt.
1: Jag skulle gärna vilja säga med dig, jag har hört talas om att det är någon som har gjort en cover på Rolling on the River.
0: Just det.
1: Den ska heta Roland, vad du river.
0: Roland, jaha, vad skulle
1: men
0: det...
1: Men om du hittar den annars så tar du original.
0: Ja. Nej, det tror jag inte att jag har faktiskt. Ingenting. Nej. Som jag kan spontant säga i alla fall.
1: Nej, men om du hittar den så... Jag har försökt att jaga den. I den versionen med Roland vad du ringer. jag har hört talas om den för många här att säga, som jag kommer inte ihåg artister eller någonting sådär, så är det någon i radiolandet som vet det.
0: Ja, just det. Ja, vi kan leta efter den. Men du, det är ju, den heter ju Proud Mary egentligen.
1: Ja, precis.
0: Vilken inspelning vill du ha den i?
1: Originalet såklart.
0: Med Tina?
1: Ja.
0: Tina Turner. Finns med Creedence, ja. Också nämligen därför, frågar jag.
1: Ja, men det är Tina som man får...
0: Som man får upp ångan lite grann.
1: Precis.
0: Det verkar bra det.
1: Ja, det kommer att bli hur bra som helst. Och där vi blir en 60-70 stycken.
0: Ja, men det är väl en lagom gäng.
1: Ja.
0: I alla åldrar, så det kan bli mysigt.
1: Ja, det är... Jag är helt taggad, så att jag har bra

0: väntar i morgon.
1: Men är du så bred i musik som åker själv?
0: Både ja och nej, men jag använder andra medier till hjälp.
1: Ja, okej. Okay. Så du håller dig uppdaterad om även den nya musiken?
0: Precis, precis.
1: Ja, det kan ha sina utmaningar.
0: Men ofta så de har önskat, det kommer ju ske lite roligheter och lite spex och sådant också. Så.
1: Okej. Okay.
0: Och när det är en som ska komma fram på scenen till den här gamla låten Hej gamle man också.
1: Ja, det är lite sånt också.
0: Ja.
1: Ja, det är mer häftigt. Vi önskar lycka till med det där.
0: Ja.
1: Lite hälsningar får vi ha.
0: Då gör jag så här att jag hälsar från Asia, från liten och stor, från tjock och smal. Från radiopratare till villägare eller till lägenhetsägare. Från 1 till 100, från Asia.
1: Ja, det var bra jobbat. Jag tror du fick till alla ytterligheterna där.
0: Ja, precis.
1: Ja, du glömde nu gammal unge förstås, men,
0: ja, precis.
1: Men det är bara för att vi känner oss gamla.
0: Ja, kan du prata?
1: Ja, det är bra, Danne. Nu kommer Proud Mary.
0: Tack så mycket.
1: Önskar en riktigt trevlig helg och hälsa allihopa imorgon.
0: Det gör jag, det gör jag.
1: Det är bra det. Hello.
0: Hej.
1: Här kommer hon. Tina Turner rullar in från sidan.
2: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice. Easy.

0: Tina Turner, rock and roll med Proud Mary. God morgon i telefonen.
1: God morgon Peter. Det var Danny här, 343.
0: Jo, hjärtligt välkommen Danny.
1: Tack så mycket, tack tack.
0: Fredag, är det en bra dag?
1: Ja, väl den bästa dagen på veckan.
0: Jaha, nej, jag tycker måndagen är bäst.
1: Ja, det är himmst. Den ska bara gå och tugga sig igenom.
0: Vad är det som är så bra med fredagen då?
1: Ja, vad säger ledig kväll och två dagar till. Det är väl inte fel.
0: Nej, förvisso, förvisso. Ja. Jaha, men vad ska du göra i helgen då?
1: Det blir inte så mycket. Det blir lite hälsa på Gabbe på balkongen idag faktiskt.
0: Åh, vad mysigt.
1: För hon fyller år idag, så då tänkte jag vi skulle ha en liten fanfar för henne och en liten låt.
0: Ja, det måste vi ju självklart ha ju.
1: Ja.
0: Men en födelsedagskalas på balkongen då?
1: Ja, något litet.
0: Jaha, vad innebär det då?
1: Ja, det blir väl att man tar kanske en RS Coffee och någon öl bara.
0: Ja, du ser. Ingen tårta?
1: Det blir säkert någon bakelse av någon form.
0: Så ja, det fixar du.
1: Ja, det fixar vi.
0: Ja, det var. Ja, jag blir värd en tårtebit.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, det måste man säga. Ja, jag var lite tjuslaget på balkongen och fira, men får vi kanske sitta inne då?
1: Ja, men det är inglasat, så det är inga problem.
0: Ja, okej. Okej. Jaha,
1: Då har vi ett par stycken också ju, som man håller i värmen.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja, absolut.
0: Och då får du nästan ha en hel tårta ju.
1: Ja, nu inte i Peter.
0: Om det blir så många menar jag.
1: Ja, så många blir det inte. Det blir ett par stycken bara.
0: Ja. Men om du kör på en stor tårta ändå så blir det mer till dig.
1: Absolut.
0: Ja, du ser. Allting är en win-win,
1: så
0: att säga.
1: Ja.
0: Ja. Jag har varit med för.
1: Ja, exakt.
0: Vad ska du mer göra i helgen?
1: Vad sa du en gång till?
0: Vad ska du mer göra i helgen?
1: Nej, det blir väl det. Och sen blir det väl kanske lite trädgårdsarbete. Sen, inte mycket. Bara ta det lugnt helt enkelt.
0: Ja, vad kan man behöva göra?
1: Ja, absolut.
0: Så här, övergången mot september. Känns det lite ödesmättat?
1: Ja, så jag tycker ju bara nu går vi in i the dark side alltså.
0: Ja, det är lite tidigt nu.
1: Jo, men man märker det redan på morgonen, det är mörkt. Snart är det mörkt på kvällen också. Så går man till jobb så är det ljus 2 timmar om dagen. Sen är det mörkt när man kommer till jobb och mörkt när man ska hem på jobb.
0: Ja, men det tar också ett tag till. Alltså så här, september brukar ju vara en ganska fin månad.
1: Ja, det brukar ju komma några fina dagar där också.
0: Jag tror det. Vi får vänta och gnälla på en månad i alla fall. Och sen tar
1: vi
0: den därifrån.
1: Vi håller tillbaka med det. Vi väntar en månad till.
0: Om vi nu ska fira med någon sån här födelsedagspresentslott.
1: Ja, jag tänkte att jag skulle vilja höra Happy Birthday med Tony Christie. Jag tror den heter Happy Birthday Babe med Tony Christie.
0: Så pass, ja. Så heter den, ja. Det ska vi fixa.
1: Ja, yeah, men vad bra.
0: Ja. Och så var ju det där med fanfar också för Gabbe på balkongen på födelsedagen.

0: Det hörde att jag varmt upp trumpeterna på bästa sätt.
1: Ja, jättebra.
0: Ja, bra det. Lite mer hälsningar kanske?
1: Nej, jag hälsar till alla radiovänner och till alla ni som sänder radion och tackar för ett bra program. Så är jag nöjd då.
0: Ja, vi tackar för att du lyssnar och är med såklart. Vi gör ju det här tillsammans, det vet du.
1: Ja, absolut.
0: Tony Christie kommer alldeles strax när man har bestämt på andra sidan hörnet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Det blir bra det. Ha en trevlig helg.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej då.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
7: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
8: Hela familjens optiker.

0: kan berocka.
1: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

God morgon, fredag och filmtime. Och det här är premiärerna närmsta tiden i Malmö. Först Primavera, italienskt musikdrama som har premiär på Panora, Filmstaden och Spegeln idag. Handlar om musikaliska virtuoser som pressas till det yttersta för att nå sina drömmar på ett barnhem i 1700-talets Venedig. Vi möter 20-åriga Cecilia som vuxit upp på Ospedale della Pietà, ett barnhem för flickor där de mest begåvade får ägna sig åt musik. Konsten har öppnat hennes sinne men inte barnhemmets portar. Bara där får hon uppträda, iförd mask och bakom galler inför Venedigs förmögna adel. Så en dag anländer en ny violinlärare och med honom tar hennes liv en oväntad vändning. Hans namn är Antonio Vivaldi. Primavera berättar historien om ett avgörande möte mellan två människor. Den ena är en ung och begåvad violinist instängd på ett barnhem där hennes liv styrs av andra. Den andra är en mästare som drivs av okuvlig skaparlust men försvagas av sitt ständiga behov av bekräftelse. Vad händer när deras vägar korsas? Regissör för det här är Damiano Micheletto. Carla, ett tyskt drama som har premiär på Panora och Filmstaden idag. Carla är den sanna och gripande historien om det första kända fallet i Tyskland där ett barn drar sin misshandlande förälder inför rätta. Regissören Christina Tornatzés skildrar rättsfallet med oerhört precision och känslighet och ger oss en djupt mänsklig och magnetisk berättelse om trauma, sanning och vikten av att stå upp för det som är rätt. Handlar om en 12-årig flicka, Carla Ebel, som ensam söker upp polisen för att få upprättelse och anmäla sin far, den person som borde stå henne allra närmast och som borde skydda henne. I München 1962 är det skamfyllt att prata om övergrepp inom familjen, men Carla bryter tystnaden och får träffa en äldre domare som är beredd att lyssna. Tillsammans hittar de en väg framåt som låter Carla styra processen och behålla sin värdighet. Hon finner ett sätt att berätta sin historia där hon kan lämna det osägbara osagt. Det prisbelönta manuset, skrivet av Yvonne Görlach, är baserat på intervjuer med den verkliga Carla och domstolsprotokoll från rättegången. Elise Krips långfilms debuterar med en oförglömlig rolltolkning som Carla. Även Rainer Bock från Det vita bandet och Imogen Kogge från The Zone of Interest medverkar. One Night Only, amerikansk romantisk komedi, premiär på Spegel, Nordisk Filmbio och Filmstaden idag. Tänk om en enda stökig kväll visar sig vara det bästa som någonsin hänt dig. Den nyligen dumpade Owen, spelad av Callum Turner, och den förhoppningsfulla romantikern Ellie, spelad av Monica Barbaro, kan vara de enda två singlarna i stan som letar efter något mer än bara ett kort möte. Båda känner en gnista när de träffas, men en serie felsteg och sidouppdrag komplicerar kvällen och håller dem isär. Medan de skyndar både emot och ifrån varandra över hela stan är det möjligt att de upptäcker att det de mest längtar efter finns närmare än de tror. Will Gluck står för regin här. Siri Hustvedt, Dance Around the Self, en tysk-schweizisk dokumentär som har premiär på Panora och Filmstaden idag. Siri Hustvedts resa från romandebuten till den cementerade platsen som en ledande röst inom samtidslitteraturen skildras här. En film om feministiska perspektiv, tankens kraft och Hustvedts stora kärlek, Paul Auster.
Siri lämnar uppväxten i Minnesota för ett nytt liv i New York. Det jakten på huvudpersonen till hennes debutroman blir början på en litterär resa. Dance Around the Self skildrar vägen till en självklar plats bland vår tids mest inflytelserika författare, präglad av skrivandet, de feministiska idéerna och en okuvlig nyfikenhet på människans inre. I ett personligt porträtt delar Hustvedt också med sig av livet och kärleken tillsammans med författaren Paul Auster. The Dog Stars, amerikansk science fiction action som har premiär på Spegeln, Nordisk Filmbio och Filmstaden idag. Från Ridley Scott, regissören bakom Alien, Blade Runner, Gladiator och många andra, kommer den här filmen en filmatisering av Peter Hellers hyllade bästsäljare. Efter att ett dödligt virus nästan utplånat mänskligheten lever piloten Higg ett isolerat liv i en värld där hoppet tycks ha försvunnit. Men när en oväntad radiosignal bryter tystnaden väcks möjligheten att det fortfarande finns något att kämpa för. Peter Hellers roman har hyllats världen över för sitt poetiska berättande och sitt ovanligt mänskliga grepp om den postapokalyptiska genren. Med The Dog Stars återvänder Ridley Scott till den typ av storslagen science fiction som gjort honom till en av vår tids mest inflytelserika filmskapare och levererar en berättelse som är lika känslomässig som visuellt storslagen. Medverkande är bland andra Margaret Qualley, Jacob Elordi, Josh Brolin, Guy Pearce med flera. En oväntad romans heter ett italienskt drama som har premiär på Panora och Filmstaden idag. Lea och Rocco inleder en hemlig kärleksaffär som snart tar en oväntad vändning. Det som börjar som passion utvecklas snart till besatthet när Lea vägrar hålla distans och alltmer tränger sig in i Roccos vardag. När gränsen överskrids och hemligheter riskerar att avslöjas drivs båda mot en uppgörelse som förändrar deras liv. För regin svarar Lodovica Rampoldi. Flaggan, en svensk komedi som har premiär på Filmstaden och Nordisk Filmbio idag och på Spegeln imorgon. Under valnatten 2010 får två unga sverigedemokrater, den skärmige men oseriöse Ville och hans kusin Tobias, i uppdrag att hänga upp en enorm svensk flagga på Rinkeby torg i Stockholm, men blir indragna i en stökig natt fylld av galna möten med langare, aktivister och finska bikers. I rollerna ser vi Noel Flike, känd från Hovet, Arvid Svedrup från The Pirate Bay, Laura Majid från Fallen och Telgica, Sedik Radjai från Hundarna med flera. Flaggan är skriven av Mikael Lindgren och Tapio Leopold efter en idé av Mikael Lindgren som också regisserar. Salto, Pus och en bucket list. Norsk dokumentär och familjefilm premiär på Panora imorgon. Vi möter Tuni och hennes bästa vän, den pratande hunden Salto. En varm och spännande berättelse om vänskap, hopp och att aldrig ge upp. Strax efter att Tunis bror gått bort får hon hunden Salto som blir hennes följeslagare i vått och torrt. När Tuni får veta att hennes mamma är svårt sjuk och allt förändras finns han där för att hjälpa henne att våga igen. Med sin bucket list som guide ger de sig ut på små och stora äventyr fyllda av skratt, mod och oväntade överraskningar. Regissör är Nora Niveditta Tvätt. Marsipolami, fransk-belgisk barn- och familjefilm, premiär på Filmstaden och Nordisk Filmbio idag och imorgon på Panora. Marsupilami är årets ösigaste familjekomedi som tagit Frankrike med storm och redan setts av flera miljoner fransmän på bio.
Nu är det äntligen dags för det gula, supersöta och busiga djungeldjuret från de kända serieböckerna att få svenska biobesökare att vika sig av skratt. Alla pratar förstås svenska. Vi möter David som för att rädda sitt jobb går med på en galen plan. Han måste ta med sig ett mystiskt paket från Sydamerika. Han hamnar på ett kryssningsfartyg med sitt ex Tess, sin son Leo och sin klumpiga och inte så smarta kollega Stefan som David använder för att i hemlighet transportera paketet åt honom. Men allt går fel när Stefan av misstag öppnar paketet och släpper lös en söt liten marsipolami. Den sällsynta och busiga lilla varelsen förvandlar snabbt resan till ett fullständigt kaos. Och regissör är Philippe Lachaud. Till sist den amerikanska musik- och konsertfilmen Katy Perry, The Lifetimes Tour, premiär på Filmstaden på onsdag. Den här filmen fångar en av popmusikens mest spektakulära liveproduktioner filmad från Accor Arena i Paris under Katy Perrys utsålda framträdanden i november 2025. Filmen av hyllade filmskaparen Paul Dugdale med mer än 60 kameror ger föreställningen känslan av att stå framför scen och uppleva den massiva energin och storslagna scenografin från Perrys världsturné. Och så här låter Katy Perry tillsammans med Juicy J i Dark Horse.

Katy Perry var det där med låten Dark Horse tillsammans med Juicy J. Det här är allra senaste nytt. Ja, då kommer nyheten som vi alla lite grann med bäven gått och väntat på. Sverige, Norges kung Harald den femte är död. Han avled på Rikshospitalet Dalo på, nu under morgonen efter en tids sjukdom. Han blev 89 år gammal. Hälsotillståndet för kung Harald av Norge försämrades snabbt under gårdagen. Drottning Sonja och kronprins Håkon ställde in alla sina åtaganden för att kunna vara vid den 89-åriga monarkens sida under hans sista tid i livet. Även prinsessan Märta Louise befann sig nära sin pappas dödsbädd under gårdagen. Kronprinsessan Mette-Marit, liksom barnbarnen prins Sverre, Magnus och prinsessan Ingrid Alexandra besökte också Rikshospitalet under gårdagen. Sedan den 17 augusti så hade den mycket folkkäre kung Harald vårdats på sjukhus för en form av blodbrist. Efter att han lagts in så drabbades kungen även av en bakterieinfektion i blodet. Och nu på morgonen så bekräftar alltså det norska kungahuset att han har gått bort. Kung Harald alltså har avlidit där i Norge. Det är de allra senaste nyheterna som vi har fått in till redaktionen i detta nu. Stor folksorg är det just nu i Norge. Önskemusik ska det bli. Man kan ju slå sig ner lite grann av sådana nyheter. Vi försöker få upp stämningen igen. God morgon Peter, önskar Lundagänget och välkommen till en ny fredag. Önskemål om musik idag blir med Genesis och låten I Can't Dance. Vi hälsar till John och Anita i Hör, till Bertil och Elisabeth, till Gullan och Rosmarie och Marie-Louise, till Kerstin i Kävlinge, till Ulla och till Rolf i stan, till Gösta, Sonja och Ingvar i Sjöbo, och till Erik och Irene, till Kjell i Södra Sandby och till busschaufförerna just det, och gratulerar framförallt Mange i efterskott på födelsedagen. Till Trädgårdsagneta kommer också en hälsning, även till alla ensamma och sjuka, och till er i studion och till övriga lyssnare på Malmö radion. Ha en riktigt bra fredag och en trevlig helg, och var rädda om er allihopa. Detta med kramar från 287 Christer och 307 Marianne. Genesis blir det, låten I Can't Dance. Vi väntar artistbesök i Malmö direkttelefonen om en stund. David Myhr tittar förbi med ny musik i bagaget.

0: I dagens program har vi med oss artisten David Myhr. Välkommen David.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, kan du berätta lite kort om vem du är?
1: Ja, det brukar ta ganska länge när jag berättar vem jag är. Men jag kommer från Piteå ursprungligen, bor i Stockholm så många år. Hade ett band på 90-talet som heter The Merrymakers. Nu är jag soloartist och jobbar också i högskolan som utbildningsledare för en högskola i musikskapande i Borlänge.
0: Och vad var det som fick in dig på musikspåret en gång i tiden?
1: Ja, det stod ett piano hemma som mina bröder klinkade på, som jag fastnade för. Och sen, som så många andra, så fastnade jag för The Beatles, även om i mitt fall så var det på 80-talet. Som inspirerade mig väldigt mycket. Så startade jag band och sånt där.
0: Och sen var du igång helt enkelt?
1: Sen var jag igång, ja. Sen har jag aldrig kommit ur det.
0: Och det här bandet på 90-talet då, hur kom du på den idén?
1: Ja, det kändes naturligt att bilda band. Det var det man gjorde om man inte sportade. Och det gjorde jag inte så mycket. Och vi ville göra popmusik och kalla oss för The Merrymakers. Vi ville sprida glädje med våran stämsång och våra melodier, kan man säga.
0: Och hur var det liksom att vara artist på 90-talet? För det var ju en väldig boom där med olika band och så.
1: Ja, vi tyckte hela tiden att vi låg i bakvattnet efter de hippa banden som Cardigans, Kent och Brainpool och allt vad de hette. Men vi hade lite framgång i Japan faktiskt. Så att det lossnade för oss också där en liten stund. Vi fick vara med om det som hette det svenska musikexportfenomenet. I alla fall på sluttampen. Och det var en häftig upplevelse att åka dit flera gånger och spela där och signera skivor och skivbutiker.
0: Ja, hur var det liksom för den som inte var med på den tiden?
1: Ja, det var lite crazy sådär att när det skulle tas ett omslagsfotografi till våran platta Bubblegum så flög de över oss tre personer i ett plan och så startade vi varsitt singelrum på ett fint hotell i en vecka för att ta en bild och sen åka tillbaka. Det fanns liksom lite mer pengar i musikbranschen då. Men hur det var, det var nog individuellt för var och en. Men det var kul att få smaka på. Jag brukar säga att det gick bra en höst. Vi höll på i 20 år, men det gick bra en höst.
0: Mm. Och vad hände sen liksom när det här bandet gick skilda vägar eller så? Eller har ni fortfarande kvar bandet?
1: Nej, The Merrymakers somnade in kan man säga i början på 00-talet. Men jag och min bandkompis Anders Helgen, vi fortsatte med att bygga studio och skriva låtar för japanska artister. Det var det vi fokuserade på då. Men sen när vi gick skilda vägar vid två så har jag satsat på egen musik och jobba med lite amerikanska låtskrivare och musiker på mina skivor.
0: Hur är det att jobba med amerikanska musiker?
1: Det är bra. Det är bara bra. De är likasinnade och de förstår vart jag vill och kan hjälpa mig inte minst på textfronten ganska bra.
0: Mm. Är det något speciellt liksom att åka till USA och göra musik där?
1: Om det är något speciellt?
0: Alltså är det speciellare av vad USA gör musiken i Sverige till exempel?
1: Ja, nej, men det är alltid inspirerande med miljöombyte och mycket av den musik man har lyssnat på kommer från antingen Storbritannien eller från USA. Så att där finns det mycket att lära. Mm.
0: Och just det här med att resa runt i världen och sådär och uppleva andra musikkulturer, hur inspirerande är det?
1: Ja, jag tycker jag upplever egentligen samma musikkultur. Jag försöker söka mig till sådana som har rötterna i Beatles-poppen och 60- och 70-tals musik och det som är fantastiskt att se hur det förenar en. Man kan sätta sig ner och prata direkt med någon oavsett om det är i Japan eller i Nashville om Paul McCartneys soloalbum och nörda in och sitta och dricka öl och ha roligt och man upptäcker att folk är likadana överallt. Sen gäller det ju att man hittar någon som är likasinnade. Men att åka till exempel Osaka där jag var för någon vecka sedan och spelade mina egna låtar inför sådana som har följt mig länge. Det är en häftig känsla. Att musiken liksom kommunicerar över språkgränser och så. Mm.
0: Hur stor är du i Japan?
1: Jag är inte så stor tyvärr. Jag skulle önska att jag kunde säga att jag var det. Men Merrymakers när vi fanns var väl rätt välkända på popbandsfronten. Men nu är det snarare inhemska artister, japanska artister och kanske koreapop som är K-pop som är stort i Japan bland kidsen. Så de som lyssnar på mig, de har varit med länge och det är ingen större skala människor. Mm.
0: Men här i Sverige då så har du nu släppt en singel som heter Summer, Summer, Summer. Hur vill du beskriva den låten?
1: Ja, det är precis vad det låter som. En sommarsång, en sommarpoplåt som refererar till Beach Boys i både texten och i soundet. Och har tydliga rötter i 60-70-tals pop. Och på den låten har jag med mig en kille på bakgrundssång som till vardags turnerar med 10cc som leadsångare och som även var med i Jeff Lynne's ELO som körsångare. Så att han har lyft låten med sin bakgrundssång och annars är det ganska enkelt rakt på sak poplåt kan man säga.
0: Mm. Och vem är det vi talar om då så att säga som du har med dig där som kör?
1: Förlåt mig?
0: Och vem är det som du har med dig där som kör så att säga namnet?
1: Hans namn är Ian Hornell. Han är en duktig soloartist också. Mm.
0: Så finns det planer på ett album lite längre fram här under hösten och så?
1: Ja, precis. Det här är liksom Summer, Summer, Summer. Det första smakprovet av tre smakprov som jag kommer att släppa som singlar innan albumet som kommer någon gång efter sommaren. Och det är jag väldigt nöjd med. Det blir mitt tredje soloalbum. Och det är en ganska varierad samling låtar. Det är inte bara power pop utan det är lite ballader och till och med något som kan liknas vid en jazzballad faktiskt.
0: Har du någon samarbeten på skivan där med någon artister och så?
1: Ja, jag samarbetar ju med som sagt flera amerikanska låtskrivare och musiker och även brittiska och med producenten Andreas Dahlbäck. Däremot är det inte så att jag har någon, det är ingen duett med någon annan artist så utan det är mer att jag har låtskrivare och artister inblandade i bakgrunderna kan man säga.
0: Men har du sådana drömsamarbete som du skulle vilja göra?
1: Ja, det är klart man har. Men flera av mina hjältar har lämnat jordelivet som Petty och George Harrison. Och man kan alltid drömma stort, men det är ingen idé att hoppas på ett samarbete med Paul McCartney kan jag tänka mig. Men annars finns det ju massa spännande artister man skulle kunna jobba med. Men jag kommer inte på någon just nu så där som jag går och tänker på. Jag tänkte faktiskt på, jag kan lägga till det till Summer, Summer, Summer. Så hörde jag att det skulle passa bra om Susanna Hoffs från The Bangles hade sjungit vissa delar. Så att jag skrev en fråga till hennes management och fick inget svar. Och så frågade jag tre gånger till slut så fick jag svaret. Susanna is not available. Men det hade varit kul. Hon har en cool popröst.
0: Absolut. Men då önskar vi dig en riktigt trevlig sommar, David. Så tackar så mycket för att vi pratade med dig.
1: Ja, tack själv så jättemycket.

Riktig sommarlåt med David Myhr, som alltså heter Summer, Summer, Summer. God morgon Peter, står det ett sms till Jägersro-studion. Dolly Parton och Porter Wagoner med låten Together You and I. Så heter låten. Önskar alla medlemmar och er på radion en riktigt trevlig helg. Det är stödmedlem 224 Lennart.

Together, you and I, Dolly Parton och då hennes kamp, kompis kan man säga i sammanhanget, nämligen Porter Wagoner. Mer önskemusik blir det efter nyheterna. God morgon!

Ja, klockan passerat 9 med en minut. God morgon. Norges kung Harald har avlidit. Han blev 89 år gammal och var regent i Norge i 35 år. Kung Harald var en mycket

0: nätverk. Flera anmälningar mot Birgitta Ed har nu kommit in till domkapitlet i Strängnäs som nu utreder om Birgitta Ed är lämplig som präst. En svensk kvinna har hittats död i Turkiet i ett hotellrum, det rapporterar lokala medier. Enligt medierna undersöker polisen omständigheterna efter kvinnans död. Och fler än 1400 personer saknas och minst 469 har omkommit i jordskredskatastrofen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet i veckan. Räddningsarbetet pågår fortsatt och bland annat försöker man nu undsätta hundratals människor som sitter fast i en tunnel som är kopplad till ett vattenkraftverk. Men det är en kamp mot klockan för att få de här personerna att överleva. Samtidigt rapporteras om en risk att katastrofen ska förvärras då två sjöar i Tibet som riskerar att svämma över skulle innebära en ännu värre situation för det här gränsområdet. Så väderprognosen, det blir mulet idag och under förmiddagen kan det komma lite lätt regn. Temperaturen är 20 grader som bäst och vindarna, de är måttliga, kan vara friska i vindbyarna, allsammans från sydost.
1: Det här är Malmö direkt.

Jajamensan, nu ska det bli fredag på riktigt. Hej och god morgon, jag vill höra bubbel på balkongen och hälsa till min man Erik och till alla jag känner, släkt och vänner, och till Malmökanalens medlemmar och personal. Det är stödmedlem 246, såklart Irene där i Evröd, som vill att vi ska bubbla på balkongen.

Bubbel på balkongen för 246 i ren och det ska bli bubbel på balkongen. Ja, om det blir bubbel vet jag inte, men öl verkar det i alla fall bli om vi förstår Danny.

0: Tidigare. Det är Gabbe på balkongen som fyller år idag. Här får du ännu ett grattis ifrån den här redaktionen. Och på tal om Irene och Everöd förresten, gubben hennes, det vill säga Erik, har också smsat den här morgonen och sagt att det ska bli kräftkalas i Everöd imorgon. Och dessutom livesändning från detta kräftkalas med dans och sång. Mellan 20.00 och midnatt kommer man att bjuda på livesändning på Nya Roms olika sidor. Då kan man uppleva den livesändningen imorgon, alltså mellan 20 och midnatt, så är det kräftkalas i Everöd. För se Erik om vi hinner med din önskelåt innan den här morgonen är till ända. Vi har tagit fram den i alla fall, så får vi se om vi hinner. Vi ska också berätta att nu är det klart. SVT har presenterat vem som ska leda Melodifestivalen nästa år. Och då, redan nu i augusti alltså, så har man bestämt sig för vem programledarna blir. På Melodifestivalturnén över 6 veckor får vi återigen träffa Oscar Sia, som gjorde succé som programledare i årets festival. Den här gången så får han till sin hjälp schlagergurun som faktiskt aldrig varit programledare för Melodifestivalen, så det är ju verkligen på hög tid att han är det. Björn Kjellman nämligen. Alltså Oscar Sia och Björn Kjellman, det blir de som ska kampera ihop som programledare i Melodifestivalen nästa år.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Ja, i trafiken ska vi mest påminna om det som händer på måndag, men som påbörjas redan imorgon, det vill säga Öresundsbron. Det blir ett större arbete där nämligen, och det börjar med avspärrningar imorgon, men själva arbetet börjar på måndag. Omfattande vägarbete på en sträcka av 1,5 kilometer på bron. Breda fordon över 3,75 meter och tunga transporter över 100 ton kan då inte passera bron under tiden som arbetet pågår. Ett körfält är avstängt i vardera körriktningen från och med imorgon alltså. Räkna med att det kan bli köbildning i rusningstrafik då på Öresundsbron. Det är viktigt att ha med sig om du pendlar över bron. Pollenprognosen då, den säger att det är låga halter av gräs- och gråbopollen. Det kan även förekomma låga halter av malörtsambrosia till följd utav fjärrtransport.
2: Det händer idag.
0: Och så ska det bli en evenemangskalender, och Marcus Krunegård spelar på Annelundsgården denna afton. Det blir trevligt. Marcus Krunegård alltså. Och så är country-sångaren Jim Lauderdale i Malmö. Han spelar på medley. Duon Dun Aengos spelar idag isländska låtar på Slakthuset. Gillar du, eller är du nyfiken på isländsk musik, i Slakthuset som du ska besöka alltså. Och sen är det ju imorgon då som det är lördagsunderhållning, sommarunderhållning fortsatt på Nydala och på Nydalatorget och kaféet där. Stödmedlem 281 Lena bjuder imorgon på musik från Soundex Orkester klockan 11.30 och klockan 13.00 från Candys, som är på plats och spelar då. Hela vägen från 11.30 till 14.30, lördagsunderhållning på Nydala imorgon alltså.
2: Det händer idag.
0: Och nu till stödmedlem 316 Rosemarie, som tackar för en härlig radiovecka.

0: Det var Love Letters in the Sand. Pat Boone var det som underhöll. Nästa underhållning är en man med stort självförtroende men också stor popularitet i ryggen, så att den är förtjänad, den där stoltheten. Han heter Christer Sjögren. Han kommer alldeles strax att sjunga Varför är solen så röd? Det äger väl kanske inte sin riktighet. Det är månen som har varit röd den här morgonen. Tidigt på morgonen så var den det i den där delvisa månförmörkelsen vi fick uppleva. Men 506 Elise vill ändå att vi ska spela den där låten. Varför är solen så röd? Vi får väl se om vi får svaret strax.
1: Reklam.

Cederoth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Var är solen, så röd vi fick svaret där via Christer Sjögren. Kung Carl den 16 Gustav uttalar sig nu efter kung Haralds död där i Norge. Med stor sorg har min familj och jag tagit emot beskedet att vår kära vän konung Harald gått ur tiden. Han skriver att kung Haralds livshistoria är exceptionell och att han efter kriget kunde återkomma till ett fritt Norge och följa landets fantastiska utveckling under 1900-talet för att därefter efterträda sin fader som Norges konung. Kungen fortsätter i sitt uttalande: både som statschef och framgångsrik idrottsman var kung Harald en enastående representant för sitt land. Han gav allt för Norge och under alla år har kungen varit en god vän till mig, min familj och till Sverige. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land också. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kondolenser. Jag önskar min kära gudson Håkon, som nu efterträder sin far som Norges konung, all lycka och välgång i hans kommande gärning för vårt broderland och folk. Så skriver han nämligen kung Carl den 16 Gustav i ett uttalande efter kung Haralds död. Och ett extraordinärt kabinettsmöte har nu utlysts i Norge där regeringen ska samlas. Det kommer att ske 11:30 nu på förmiddagen. Det kommer ske på slottet i Oslo idag och det är kung Håkon som har kallat till mötet. Kronprinsessan kommer också att vara närvarande. Efter det extra regeringssammanträdet kommer kung Håkon att ta emot premiärminister i audiens. Därefter kommer regeringen att underteckna kondolensprotokollet enligt de traditioner som gäller. Ja, det är sorg, stor sorg i Norge idag. Kung Harald har alltså gått ur tiden. Nu ska Lena på Nydala då, stödmedlem 281, Lena på Nydala, förstå för det som är dagens och veckans 91:a önskelåt. Ja då, så många har det blivit den här veckan. Det ska bli Loretta Lynn för Lena.

0: Dags att hålla helg från Malmö direkt studion. På måndag morgon är vi här igen 07.00. Då träffar du sommarvärden 505 Kjell i Malmö. Och dessutom får vi veta allt om den förestående NGBG-festivalen. Detta på måndag morgon bland mycket annat. Malmö direkt idag gjordes av Claes Gylling och Steve Olsson, Pernilla Alvrud och Kim Wittgard. Och själv heter jag Peter Björkstrand. Jag tackar för sällskapet. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du har medverkat och gjort det här programmet till vad det blev. Men framförallt tack för att du är med och stöttar oss. Pingstkyrkan i Malmö, Birgitta Dahl, är det som står för underhållningen de två kommande förmiddagstimmarna. Härifrån Jägersro-studion säger vi trevlig helg.
1: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
2: Varmt, varmt välkommen ska du vara som lyssnar till kanalen 89,2. Det är fredag, klockan är 9:30 och vi tar över den här kanalen och vi, det är ju Malmö Pingstförsamling och vi tackar Malmö direkt för överlämnandet till oss. Och jag som binder ihop programmen heter Birgitta Dahl. Så välkommen, välkommen. Du som lyssnar vidare efter Malmö direkt och du som precis har slagit på din radio och den här kanalen för att vara med oss i Pingstkyrkan. Kanske i 2 timmar, för det är så länge som vi sänder, fram till 11:30. Det blir mycket andliga sånger här en timme. Det blir andakt, det blir mytosaktuellt och engelskspråkigt program. Ja, veckan som har gått har varit underbart vacker. Alltså jag har sagt till min man att det har varit rena sommarvädret, precis lagom varmt och fina morgnar och kvällar. Det är skördetid. Jag har i början på sommaren här, eller på våren redan, satt en hel del tomatplantor. Och vi bor ju ute på landet så jag har stor möjlighet att odla. Det har varit lite potatis, det har varit dill och persilja, det har varit gurka, men mest tomater. Och nu kommer de med stor kraft. Jag tror jag har en 12 plantor här på olika ställen i trädgården. Och de är fortfarande gröna. Jag har fått ett tips att man kan ta in dem och lägga dem tillsammans med äpplen som då avger någonting som heter etylen och som gör att tomaterna mognar fortare. Så jag har provat med det, men de flesta är kvar på plantan. Och så kan man plocka in dem allt eftersom de mognar. Och det finns ju väldigt mycket spännande man kan göra av just tomater. Det är ju en nyttig grönsak, fast den är röd. Ja, det ska bli som sagt mycket andlig sång här och vi börjar med en sång som handlar just om naturen. Varsågoda. Mm.

med en halvtimme till med valda andliga sånger. Olika tidpunkter, olika solister och olika grupper. Lyssna gärna och var välsignad.

en timmas andliga sånger har det varit här på den här kanalen 89,2. Malmö Pingstförsamling är i sändning och vi fortsätter här med veckans andakt med Olle Forseland.

Vi har alla ett inre rum. Våra tankar finns där. Och många av tankarna blir inte ord. Våra erfarenheter finns där. Och en del av dem gör ont. Och en del erfarenheter gör gott. Våra hemliga handlingar finns där som ingen vet om. Som bara vi vet. Det mesta av vår medvetenhet finns inom oss. Sanningar, men även lögner och kanske också rollspel. Vad säger Bibeln? Människan ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. I Samuelsboken kan man läsa det. I Markus kan vi läsa. Jesus säger att det som kommer ut ur människan kommer från hjärtat. Ja, vad har vi där inne? Själv har jag haft anledning att städa upp ibland i mitt liv. Jag har nog ändå velat leva för Gud hela mitt liv, ifrån söndagsskolan fram till nu. Men livet är tufft. Och ibland så känns det som att det ligger mycket disk på diskbänken. Och då får man ta itu med den. Och så är det nog också med vårt inre liv. Disken måste in i diskmaskinen eller diskas. Dammet som samlas på möbler måste tas bort. Dammsugaren måste tas fram. Blommor ska vattnas och toaletten ska rengöras. Ingenting går av sig själv. Ska jag vara riktigt ärlig så struntar jag i det ibland när jag inte har lust. Men jag får ändå göra det till slut. När jag ser på min lägenhet så är det ju ändå mitt hem. Där jag känner trygghet och känner mig hemma. Och då ska det nog också vara så inom oss. Vårt inre, vår kropp, vår själ. Det är där vi ska känna oss hemma. Det är där vi ska må bra. I psalm 139 så står det: Gud känner våra tankar, våra ord och hela vårt liv. Det finns ett djup inom människan som bara Gud känner. Vi lyssnar till Göran Stenlund.

I mötet med många människor så har jag upplevt att det är många som känner en ensamhet där inne, som de kanske inte visar. Ibland kan den ensamheten vara positiv och ibland kan det vara smärtsam, beroende på hur man har det och hur man har det med människor runt omkring sig. Ensamhet kan vara både läkande men också orolig. Och det är bara du och jag som vet hur vi har det där inne i vårt inre rum. Ibland kan det vara bra att bjuda in någon där till det inre. Att öppna sig lite, berätta och lyssna till andra. Det skapar en trygghet, det skapar en meningsfullhet. Men det går också att bjuda in Gud i ditt innersta rum. I Matteus kan vi läsa, när du ber går du in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader som är i det fördolda. Den här ensamma stunden med Gud, den är mycket värdefull. Det är där vi utvecklas, det är där vi lär känna honom och det är där vi får chansen att ta emot hans frid. Jag tänker på en bild att vårt inre rum är stängt och det finns ett lås. Och för en del människor så har man tappat bort nyckeln till det inre rummet. Man lever bara på ytan och det är det som är det viktigaste. Men när det gäller tron på Gud så är det inre rummet det viktigaste. Är det för mycket världsligt liv så innebär det ofta att man tappar bort nyckeln till det innersta och glömmer bort det där som finns där inne, det som är mitt verkliga jag. Livet utanför blir ett liv på ytan där man lever i samspel med andra och så glömmer man bort att besöka sig själv i det inre. Kanske man inte bjuder in någon annan heller till det inre rummet. Ofta när livet är plågsamt, prövosamt, så kan längtan till det innersta rummet bli en stark känsla. Vad finns då där inne? Varje människa har drifter, känslor, längtan, tankar. Människor drivs av olika begär. Det kan vara penningbegär, sexuella begär, att göra gott emot andra. Och kanske till och med att göra ont emot andra. Vi är programmerade som köttsliga människor. Och ibland får vi ett virus i våra hjärnor. Och då kan det inre rummet bli sjukt. Vad vill jag säga? Vårt inre rum är kanske det viktigaste rummet vi faktiskt har här på jorden, här i livet. Det som sker där inne påverkar vårt yttre. Det påverkar vårt liv. Och det påverkar vårt vägval, vart vi är på väg. Alla ska vi någonstans. Har vi många onda tankar så leder det till onda gärningar. Och har vi goda tankar så leder det till goda gärningar. Paulus skriver så här, låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Ja, vad är då det? Jo, jag talar av egen erfarenhet. Flera gånger under mitt liv så har jag tänkt fel. Och så har det blivit fel. Ibland har det varit stunder då jag har varit besviken på Gud för att livet inte har blivit som jag hade tänkt mig. Så blir jag gramsen och besviken. Och sen efteråt så skäms jag lite grann. Så tänker jag så här att, får man säga så här till Gud egentligen? Men jag har nog kommit fram till att Gud han tål att vi är besvikna. Att vi har misslyckats. Jag har nog kommit fram till att bara man är ärlig mot Gud med sitt inre. Så står han där och lyssnar. Och bjuder man in honom till det inre rummet. Då går han dit och städar upp och rättar till det som blir fel. Jag fick en tanke för länge sedan och den var så här, att hälsa på hos sig själv. Ja, det kan bli en ny erfarenhet, att upptäcka hur det är där inne, att erfara, kanske till och med förskräckas vad man har i sitt inre, eller också glädjas. Kanske någon vill hälsa på i ditt inre rum, en gudason som knackar på din dörr. Är du hemma då? Släpper du in honom? Han vill komma in och göra ditt liv bättre. Om du öppnar dörren till ditt inre rum så kan du få änglar på besök. Gud själv kanske hälsar på. Är du hemma hos dig själv?

0: Herre, vi tackar dig för den här stunden. Nu ber jag för mig och de som har lyssnat på radion att du knackar på vår dörr och att vi då säger välkommen. Herre, vi behöver dig. Vi behöver ett besök av dig. Vi behöver dina möjligheter, din kraft, din frid, din frälsning, så att vi är på väg åt rätt håll i våra liv. I Jesu namn. Amen.
1: Du har lyssnat till veckans andakt och det är som vanligt Olle Forseland som ger oss de här andakterna, och de sänds på många andra närradiostationer över Sverige, och det är mycket att tänka över när man lyssnar. Vi fortsätter nu med Mötesaktuellt, vad händer i vår kyrka under veckan som kommer. Våra söndagsgudstjänster i vår kyrka på Europaporten, Stadiongatan 25, de börjar ju på söndagarna 10:30. Och nu denna söndagen så har vi predikan, och det är vår seniorpastor Thomas Henning som talar, och temat är ordet, skriften. Det blir sång och musik med Ola Hedén med team. Så spännande på söndag, så startar söndagsskolan för alla barn från 3 år och upp till 12. De delas ju upp i 2 grupper, 3-7 tror jag det är, eller 8, och sen så 8-12 i olika grupper med olika lärare och ledare. Och det är många, många familjer som har väntat just på att det ska börja söndagsskolan. Vi har ju ändå haft 2 söndagar i rad nu där man har Summer Kids. Och där fick föräldrar följa med sina barn ner till barnlokalerna och aktiverades under gudstjänsten. Men söndagsskola, det är det bästa som finns för barn under gudstjänsten. Under söndag som gick så hade vi besök i vår församling av en predikant, en person som heter Niklas Collén. Han bor i Västerås med sin fru och har haft olika tjänster inom pingströrelsen under årens lopp. Han har bland annat också bott här i Skåne några år och lett en församling här i Hör. Nu jobbar han som ledare, svensk ledare för Ibra Radio. Vad är nu Ibra Radio? Det är en mycket, mycket intressant och spännande organisation kan man säga, som startades av Levi Petrus. Levi Petrus är ju grundare till den svenska pingstväckelsen som vi är del av ända fram till idag. Och han hade många visioner. Han var en otrolig person, denna Levi Petrus. Han startade arbete bland drogmissbrukare, LP-stiftelsen alltså. Han startade tidningen Dagen, som lever än idag efter alla dessa år och upp- och nedgångar. Han startade också denna radiostation, Ibra Radio. Och det var ju på den tiden när Sveriges Radio hade monopol på alla svenska program. Det fanns bara en statlig kanal. Och då så fick han visionen att ha en studio utanför Sverige. Och den förlades då till Tanger i Marocko, där många andra hade radiostationer och sände ut över hela världen. Och därifrån så gjorde man program och sände in över Sverige. Det fanns något som kallades Ibrakören som spelade in massa sånger i Sverige då, och så skickades ner på band till Tanger och sändes därifrån. Min man Tord, han var med i Ibras barnkör på den tiden. Det gjordes barnprogram och många program. Detta utvidgades till att inte bara gälla Sverige, utan målsättningen var att man skulle nå så många länder som möjligt utöver världen. Och det gör man idag. Intressant i det sammanhanget är att, för mig i alla fall personligen, att både min pappa Arjen Newman, Han jobbade med IBRA-programmen som sändes ifrån Portugal under många, många år. Han hade bibelstudier, han skötte teknik och var väldigt IBRA, entusiastisk och jobbade med det. Min man Tords pappa Abner Dahl, han jobbade också för IBRA Radio under 2 år då han reste i Amerika och samlade pengar för att kunna driva denna jättestora radioverksamhet som det sen blev. Idag jobbar man på flera fronter. Man utbildar lokala grupper som gör radioprogram på plats förstås och ser till att de kommer ut i det landet där de produceras. Man jobbar med att, om säg att i en by man lyssnar på radioprogrammen, så uppmuntrar man dem att starta en liten upptäckargrupp där man läser Bibeln tillsammans. Säg att en eller en familj blir frälst på grund av IBRAs program långt ute på landsbygden dit man inte ens kan nå med missionärer eller på något annat sätt. Så startas upptäckargrupper där man läser Bibeln tillsammans och den ena efter den andra blir omvänd och kristen, och sen kan de då längre fram få besök av bibelstudielärare och folk som kan hjälpa dem att gå vidare i tron. Otroligt intressant verksamhet. Och vi i vår församling på Europaporten, vi hjälper till att stödja en svensk familj som är Asienansvariga för IBRA radioprogrammen. Så det är intressant hur Guds ord går ut på så många olika plan och på olika sätt i vår strävan att nå ut med evangeliet till alla folk. För att lyda Jesu befallning, gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar, lärande dem och så vidare. Det var lite grann om IBRA Radio och Niklas Collins besök hos oss förra söndagen. Vi fortsätter vår sändning här nu fram till 11:00 och det gör vi med lite andliga sånger. Och efter det så tar Mats Jönsson över den här kanalen, engelskspråkigt program.

lyssnar till Radio Malmö 89,2. Pingstkyrkan som sänder här denna fredag förmiddagen mellan 9:30 och 11:30. Du har lyssnat till Mötesaktuellt och nu följer engelskspråkigt program med Mats Jönsson. Programmet heter Living Hope. Lyssna gärna till oss igen på söndag. Då har vi sändningar mellan 9 och 11.

28 augusti 11, 30 och 10. År 2026.

God middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning fredagen den 28 augusti 2026, 11.30 till 13. Och 13 till 14 kommer det att bli repris av den första timmen idag. Och det är därför att jag har inte möjlighet att sköta programmet här den sista timmen för idag, har annat att göra. Telefonnummer till är 040 12 0212 och det är som vanligt Kalle Herslöf som är programledare. Skanepartiet.org är hemsidan. Bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Och med anledning av den sorgliga händelsen tidigare idag, den Norges statschef har ju avlidit, så skickar vi nu en särskild hälsning till alla våra norska lyssnare och alla som känner norrmän som kan höra på programmet. Och det gör vi med Norges nationalhymn.

0: Norges nationalhymn hörde vi där, ja. 12.02.12. Ja, där hade vi Anders som kom först ut på radion idag. Ja, välkommen hit.
1: Ja, jag har, du är klar med Norges.
0: Jag är färdig med Norges nationalhymn, ja.
1: Jag ska också tacka lite så mycket, för jag är ju mamma varje från Norge.
0: Ja, så.
1: Från Lofoten.
0: Oj då, jag är där uppe.
1: Ja, han räknar sig på.
0: Ja.
1: Fygla.
0: Ja. Ja, där är mycket man kan ta upp, men jag vet inte om de kommer att göra det. Du vet, med alla de förhandlingar som har varit under århundradena och den nordiska unionen som svenskarna spräckte igenom. Och, ja, det är kanske inte det du hade tänkt prata om idag, men...
1: Ja, prenumererar man på norsk TV som jag gör, så är det mycket dokumentärer nu. Kungahuset i Norge och den historien där vid andra världskriget och allt det där. När de fick fly från Norge, kungahuset då.
0: Ja.
1: Mycket sånt här. När nazisterna invaderade Norge. Brände ner allting de kom åt. Till och med upp i livhuten och vandrar därifrån.
0: Ja.
1: Det var deras boskap och hästar och allting och brände ner husen för dem. Det är hemlösa. De bara så illa åt tyskarna. Så att men det kan man inte tvinga de nya tyskarna för nazisterna gjorde. Jag får väl ha lite.
0: Nej, men alltså Norges historia då, den är nog väldigt okänd här, så den kan ju gott komma fram mycket mera. Alltså vi lägger ju mer tid på Finland.
1: Ja, det gjorde man väl, ja.
0: Ja.
1: Men sen var det ju mycket amerikanska bombplan som landade på gamla Bulltofta i Malmö.
0: Ja, det var inte många, men det förekom.
1: Jo, det var många. Det var så mycket så att de fick styra om det till den flygplatsen som ligger utanför Kristianstad. Så det var rätt mycket. Det var inte bara amerikanska flygplan som var skadade, utan det var ju engelsmän och tyska flygplan som kom hit. Ja.
0: Ja.
1: Som var ner. Som behövde komma ner.
0: Ja då.
1: Men Norges historia, ja. De ligger ju där vid, ute i Atlanten.
0: Ja.
1: Har du badat i Atlanten, herrskap?
0: Ja, det har jag gjort.
1: Du har det?
0: Jo, ja.
1: Ja, det är det. Man badar där uppe i Lofoten. Det var väldigt kallt vatten och väldigt salt vatten.
0: Ja. Ja, men du, vi får väl, om inte det är något annat särskilt, så kan vi ju fortsätta då och höra vad andra har att berätta.
1: Ja.
0: Hade du någon önskemelodi idag?
1: Ja, vi tar det vanliga.
0: Ulla Billqvist.
1: Ulla Billqvist, ja. Vad ska vi ta? Öppna ditt fönster, kan du ta?
0: Ja.
1: Nej, det ska man inte göra idag. Det är så kallt och blåsigt.
0: Ja, det är inte så farligt.
1: Ja, men ta den då.
0: Ja då. Ja.
1: Det där bak i alla. Ha en god helg.
0: Önskar detsamma. Den kommer då om en liten stund.
1: Det är förresten en sån palmfestival i Trelleborg. De som är intresserade med karuseller och massor med sån här stund och grejer här.
0: Ja, så.
1: Jättestort öltält har de.
0: Oj då.
1: Så att det är nere på torget, det stora torget.
0: Ja.
1: Men vid valen. Så det är centralt i Trelleborg.
0: Ja.
1: Vi ska nu gå ner och runda och titta där. Idag. Eller imorgon. Ja. Det var det hela för idag, Kalle.
0: Ja, tack för dig då. Önskar en fortsatt fin dag och en trevlig helg.
1: Tack så du ha. Detsamma.
0: Tack.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, då tackar vi Anders för det. Och här var melodier över från igår. När en flicka talar skånska till exempel. Med Danne Stråhed. Den hade vi börjat på. Där var någon andra som stod i kön också.

0: Dennis tror jag är den när en flicka talar skånska. Och Anders önskade Ulla Billqvist öppna ditt fönster. Den kommer, men allra först nästa samtal på 120212. Välkommen hit, Helvi.
1: Tack så mycket. Ja, det var några dagar sedan. Och det är kul att få komma ut och informera lite om hur det ser ut hos oss inför valet nu. Malmölistan.
0: Ja. Just det, ni har ju haft nu en del för er under veckan som gick, så du kanske kan berätta lite grann om det var något särskilt.
1: Började det ju med katastrof här nu när man öppnade upp för förröstningen i lokalerna.
0: Ja, så vad hände då då?
1: Ja, redan första dagen, alltså igår så, eller för två dagar sen skulle jag säga, för det öppnades ju den 26 och det är den 28 idag. Jo då, redan på samma dag som vi la ut våra valsedlar så försvann de på bland annat Rosengård. Och Nils Littorin åkte själv ut för att kontrollera saken och konfronterade då valarbetarna där som spelade doma såklart. Och det blev filmat och det blev polisanmält.
0: Jaha.
1: Och sedan hör vi att även på Katrinelund så visserligen inte alla båsen, alltså det finns ju mellan 3 och 4 bås i dessa vallokalerna man kan gå in i.
0: Jaja.
1: Alltså man, ja. Nu tror jag inte det var mer än 3 bås kanske på Katrinelund, men hur som helst så hade det försvunnit valsedlar där också. Och sen har vi hört ett par andra ställen där inte alla båsen var tomma, men i vissa av dem hade man också tagit bort våra valsedlar. Och det här har man ju hört lite runt om i Sverige, det är inte bara här i Malmö. Så jag undrar själv om det pågår ett valfusk mer eller mindre i alla kommuner i Sverige. Det skulle vara intressant att veta.
0: Ja, ja.
1: Jag vet ju till exempel att Marcus Allard från Örebropartiet, han klagar ju också, så där har det väl också varit. Men vi vet ju vem det är som gör det, va? Vi vet vem det är. Det är våra motståndare såklart. Det här är ju inga privatpersoner som går ut. Det kan vara att ni är privatpersoner också, men inte i den omfattningen att man... Liksom att de skulle ta alla våra valsedlar i alla båsen, det tror vi inte på. Utan det här i alla fall på Rosengård, där hade man inte lagt ut dem. Och Nils Littorin, min ordförande för Malmölistan, han har som sagt filmat händelseförloppet där han pratar med valarbetarna och ber dem förklara varför de inte har lagt ut och så. Det kan man gå ut och titta på vår hemsida. Så det är utlagt där.
0: Ja, man bara googlar alltså på Malmölistan.
1: Ja. Ja, och sen skulle jag vilja prata lite mer. Jag kan ju ändå också, när jag ändå har detta med valfusket på, att den som är... man har ju alltid valnämnden utser ju alltid en ordförande.
0: Jaja.
1: Och i Malmö är det Amani Lobani, Susanna, som är valnämndens ordförande. Men det verkar inte som hon har något större intresse av den här anmälan, eller överhuvudtaget så säger folk att det verkar inte som de bryr sig. Och Amani Lobani, hon är också ordförande för, hon är ju då på socialdemokrat, hon är också ordförande för den här romska föreningen i Malmö som har varit i blåsväder länge. Där i alla fall, det har varit väldigt omtalat även i pressen. Expressen till exempel har skrivit om dem för något år sedan. Där är ju hälften av de personerna i den föreningen kriminella. Ja, varav flera är dömda, ja visst. Och där har Malmö kommun betalat ut miljoner till den föreningen. Men jag tror att man förra året skulle stoppa detta på något vis. Jag vågar inte gå längre än så i det ärendet. Men kriminella är de och pengar har de fått. Och den här nu som ansvarar för valnämnden, alltså Amani Lubani, hon är även ordförande för den föreningen.
0: Mm. Jaha, du.
1: Så ser det ut i Malmö. Och så kan jag säga att vi får, alltså det går jättebra för oss. Och vi har stora förhoppningar om att komma in i kommunfullmäktige faktiskt. Vi har verkligen vind i seglen måste jag säga. Och man märker ju när folk kommer fram och vad de har, hur intresserade de är. Vi har många skolungdomar som har varit framme hos oss. Jag har gått med på att bli inspelad hos någon som skulle ha det i sitt skolarbete som frågade vem vi var och vad vi stod för och hur vår politik såg ut och så vidare. Så det har varit jätteroligt. Och sen har vi ju alla de andra partierna också representerade där uppe i sina valstugor på Gustav Adolfs torg. Och jag kan ju säga att liberalernas stånd som står snett mitt emot vårt, där är det tämligen tomt. Det är bara en och en annan stödperson som går fram till dem. Och sen mitt emot oss så står Moderaterna. Och de drar ju sitt folk, men jag tycker inte att jag ser att det är det intresset som har varit för. Men man kan nog inte möta det på det sättet kanske, utan för att det är nog väldigt många som kommer upp till de här valstugorna för att prata just politik. Så att väljarna de kommer nog inte upp lika mycket som man gjorde i början när man satte upp dem. Det var kanske inte så, det var väl mer spännande för med de här valstugorna när det var relativt nytt. Nu verkar det inte som folk är så intresserade av, utan att det är mer att man vill komma och prata politik. Men det tycker ju såklart vi är roligt. Och vi har fått väldigt många röster. Många kommer fram och vill ha både information, våra valsedlar och annan information, både muntligt och skriftligt. Pratar om vad de har, en del pratar om vad de har röstat på tidigare och att det är slut med det. Rörande överens av alla som kommer fram till oss och är intresserade av oss, det är ju att de är supertrötta på hela vänsterkläget. Nu lånar jag deras egna ord, vänsterkläget, vi är så trötta. Och jag förstår dem, det är vi också. Det är därför vi kämpar för att komma in i kommunfullmäktige i år. Alltså Malmö är så trasigt och så fördärvat och folk mår så dåligt. Och det är så under sossarnas styre. Och nu är det nästan ironiskt och skrattretande att höra hur de i hela media, på radio och överallt nu, de andra partierna går ut med du vet, nu ska det göras si och så i vården och nu ska vi fixa till skolorna. Ja, du vet, valfläsket skvätter ju nu överallt. Sen hör vi hur de tar tag i våra frågor, alltså våra sakfrågor som vi vill gå i val på. Och det är just vården, skolan i första hand, men det är också tryggheten på gator och torg i Malmö. Och hela vården då, alltså det är äldreomsorgen, det är LSS-boenden, SIS-boenden, barn- och ungdomspsykiatrin, allt detta är ju totalt raserat. Hur man vänder upp och ner på gatorna i Malmö och hur man lägger pengar på massa skit, alltså istället för att lägga det på människor. Nu har det varit många decennier med samma sak. De ska inte komma här och säga att de ska förändra i vården när de har fördärvat den. De har sett ut likadant i decennier. Ingen tror väl på att det skulle bli bättre med sossarna där igen. Det kommer att bli ännu värre. Det kommer en hel generation äldre människor till som behöver vård, kanske både i hemtjänsten och ute på äldreboenden. Och var ska de ta pengarna till dig? Ja, vi vet ju var pengarna ska tas och vi vet att det ska läggas på vård och omsorg, på skolan, på tryggheten på gator och torg här. Och få ordning och reda på så sätt att vi ska inte ha massa kriminella här. De har vi sagt klart och tydligt att de ska inte vara i Sverige och vi vill inte ha dem i Malmö. Vi vill att våra skötsamma invandrare och svenskar ska kunna gå och trygga och säkra på våra gator. Vi ska inte behöva sitta hemma och vara rädda för att inte våga gå ut för att det kanske brinner eller spränger eller bombar här. Så att, nej, det är ju Malmölistan som gäller. Det är väldigt många som kommer fram till oss och tycker så. Och med tanke, med det sagt så skulle jag gärna vilja tala om för lyssnarna nu hur det ser ut när man går ut och nu lägger sina röster i de här valbåsen. Det är ju förröstning nu, alltså det riktiga valet när man måste gå till sin vallokal i det distrikt man tillhör. Det är ju den 13 september. Det är en hel del som tycker det är trevligt att klösa lite fina och av tradition gå och rösta på själva valdagen den 13 september. Men nu är det ju då förröstning man kan göra. Det började nu för 2 dagar sedan som sagt, den 26. Och om man går in och man inte hittar sin valsedel. Det kan gälla Malmölistan, det kan gälla något annat parti som man vill rösta på. Hittar man inte sin valsedel på sitt parti där så kan man ta en blank sedel. Det finns i alla, på alla vallokalerna. Då kan man ta en blank valsedel och så skriver man namnet på det partiet man vill rösta på och stoppar i kuvertet och då gäller det som en röst. Sen är det också så här att många går och röstar, förröstar då och tänker kanske efter ett tag att nej, jag ångrade mig. Jag vill rösta på ett annat parti. Då finns det en möjlighet att göra det. Alltså förröstningen, rösten där. Det betyder inte att man inte kan rösta på ett annat parti. Men då gör man så att då går man till sin vallokal på valdagen den 13 september. Så talar man om att jag har varit i förröstningslokalen och röstat på ett parti men jag har ångrat mig. Och då får man rösta på det andra partiet då som man väljer i vallokalen. Då hjälper de dig med det. Så det finns en möjlighet att ångra sig. Så ser det ut där. Och sen när vi ändå är inne på valfusk så kan jag ju säga att sossarna, de gör ju allt för att få in väljare på alla möjliga sätt. Va? Så om ni tycker det är schysst så, eller inte, det får ni som är sossar själva avgöra. Men de har ju också bland annat, nu läste och hörde jag att de har betalat 150 000 kronor till influencers för att de ska göra reklam för sossarna. Alltså en influencer, det är en person som har en följarskara på sociala medier. Och de influenserna, de använder sitt inflytande för att påverka personer att handla vissa saker som de kanske vill tjäna pengar på själv. Människors livsstil, åsikter och så vidare. Där har Socialdemokraterna, står faktiskt på media idag. De har då erbjudit en influencer 150 000 kronor med våra skattepengar då såklart för att göra reklam för dem. Men just denna influensan, en ung kvinna, hon vägrade att göra det. Hon tyckte det var förfärligt. Vad tycker du, Carl?
0: Ja, det är väl sånt som förekommer i och med att det har ju utvecklats väldigt mycket under vår levnads, alltså vår livstid, med röstningen och så. Och så har det kommit till nya medier, nya metoder, så att det får man ju vara beredd på att sånt kommer att inträffa. Utan det viktiga är ju då att det kommer fram till allmän kännedom. Och därför är det ju jättebra att du tar upp det. Och jag kan förresten påminna om också att den första timmen av sändningen idag, alltså mellan 11.30 och 12.30, den kommer att gå i repris mellan 13 och 14. Vi har inte tid att vara här då.
1: Mm.
0: Så att allt det du har berättat nu, du kommer att kunna höras en gång till.
1: Ja, det är jättebra. Sen kan jag också berätta att vi har en hel del som lyssnar på din radio som kommer fram till oss och pratar. Jättetrevligt. Och tiderna vi står på Gustav Adolfs torg, det är ju från klockan 12 till 6 alla vardagar. Sen står vi där inte lika många tider, eller timmar skulle jag säga, på lördag och söndag. Men vi kommer att stå där även lördagar och söndagar. Det tror jag de flesta partierna också gör. Men mellan 12 och 18 vardagar, varje dag fram till valet, kom gärna fram till oss. Det är som med väldigt många andra. Kom fram, prata med oss. Fråga vad ni vill. Är ni osäkra på vad ni vill rösta på? Ställ frågor vad vi vill med vår politik. Vi svarar på allt.
0: Är det
1: något som står?
0: Är det valstugan på Gustav Storg du talar om nu, eller vad är det?
1: Ja, på Gustav Storg.
0: Ja, ja.
1: Vi har ju bara den valstugan. Vi har ju inte skattebetalarnas pengar att kunna bre ut oss i hela Malmö liksom. Som till exempel sossarna, de står ju på väldigt många ställen. Och jag kan ju berätta också att Moderaternas stuga, den är väldigt lyxig och påkostad. Jag gick faktiskt fram och lite skämtsamt sa, oj vilken fin sommarstuga ni har. Det är en lång stuga, en avlång stuga med, så har de en glasinfattning då från, alltså skjutglasdörrar från tak till golv och bekväma fina fåtöljer invändigt. Och sen har de digitala skärmar, två stycken, så när de stänger för kvällen så kan man stå där och se när de rullar sin reklam på dessa skärmarna. Så sa jag, ja det var en fin sommarstuga ni har satt upp. Ja, svarar han. Så säger han, men du, den har väl kostat en del. Ja, det har jag varit med och betala, sa han. Jag säger det, sa jag. Ja, det har ju alla skattebetalarna här i Malmö fått vara med och betala. Men skillnaden mellan er och oss är att vi har ju tagit, för vi tar vårt från egen ficka. Ja, då blir det ju tyst.
0: Ja, ja.
1: Sen kan jag också berätta, den här Amani, henne var jag fram och pratade med i sossarnas valstuga häromdagen. Och tog upp precis det här ämnet med den romska föreningen som hon är ordförande för och betalat ut då höga belopp, alltså från Malmö kommun har betalat ut miljonbelopp till dem med våra skattepengar då såklart. Och då frågade jag henne hur hon ställde sig till detta. Men hon var inte så jättevillig att prata med mig. Men hon sa att det gör de inte längre. Och jag tycker nog att jag har läst att de försökte stoppa detta. Och kanske är det så att de har gjort det också. Det vet jag inte. Men när jag frågade henne, ja men vad tycker du själv om att det sitter alltså kriminella människor, att hälften av personerna i den föreningen är kriminella och flera stycken är dömda, bland annat för bedrägerier. Och när det svaret jag fick av henne, det gjorde mig mållös. Och det är inte ofta jag blir mållös som folk vet som lyssnar på mig. Då svarar hon mig så här. Jo, men så här är det, förstår du. Att romer, de får inte lov att kontrollera varandras förflutna, huruvida där finns kriminalitet eller inte. Då blev jag tyst. Jag visste inte vad jag skulle säga.

0: högtalare. Då kommer ju Nils Littorin som ordförande för Malmölistan har tillgång till allt material där inne. Så då får han ju, då får de ju liksom krypa till korset, va? Det ska bli så roligt och så intressant. Så nu håller vi tummarna för att Malmölistan kommer in. Och ja, ni vet alla vad ni ska göra. Jag hoppas ni är många som lyssnar nu. Jag vill inte påverka någon annan genom att säga rösta inte på sig eller så, rösta bara på oss. Men vill vi ha Malmö på fötter igen? Vill vi ha ett tryggt Malmö? Vill vi sätta press på politikerna där inne? Vill vi få bort sossarnas styre där man har raserat skola, omsorg och trygghet för oss medborgare i stan? Då ska man rösta på Malmölistan. Så jag tackar för ordet idag.
1: Ja, tack för det, Helvi. Du, bara någon fråga. Kan du berätta nu också de närmaste dagarna var och när ni kommer att vara ute och träffa folk?
0: Ja, alltså vi har ju några som är ute även som står som vi har gjort tidigare utanför till exempel Mobilia och andra storköpscentrum. Men jag har tyvärr inte den informationen här idag. Men jag kan ju komma ut på måndag och se om vi har någon som ska stå ute, så kan jag ringa in på måndag och meddela det.
1: Ja, visst, det är klart.
0: För att som det är nu så det är ju inte lika många som sossarna till exempel. Men vi har ändå mycket folk som så att vi har, alltså vi är tillräckligt med folk så att vi kan täcka upp alla valstugor, alltså alla vallokalerna skulle jag säga, där våra valsedlar ligger, och där springer vi runt. Så det kan ni också, våra motståndare, om ni lyssnar. Vi är ute mer än en gång om dagen på alla ställen och kontrollerar så våra valsedlar ligger där. Så det går inte att fuska bort det längre. För vi kommer att polisanmäla varenda gång vi ser att det fattas valsedlar, så kommer vi göra en polisanmälan. Så är det. Så ligger det till.
1: Ja. Har ni fått lite erfarenhet nu av att valstugorna där på Gustavs torg?
0: Ja. Alltså jag är ju rätt så på. Jag har tyckt det har varit mycket intressant att få gå ut och prata med de olika partierna och de skiftar ju personal liksom så var dag, och det har ju inte vi möjlighet till, men jag har pratat med nu förutom med Moni här på sossarna så har jag också pratat med ordföranden för vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö, Anders Rubin. Och han är liksom alla andra slipade politiker där inne, duktig på att prata. Och då menar jag prata. De pratar utan att säga någonting. Det är helt fantastiskt. Han har pratat med, sen har jag pratat med några i Moderaterna. Har jag haft lite snack med. Och vi är ju inte på något sätt ovänner, utan det har ju varit konstruktiva, fina samtal med givande och tagande. Och man måste ju också tänka på att kommer man in i kommunfullmäktige, då gäller det att man håller en hyfsad ton. För det är ju ändå människor som man ska debattera med där inne sen. Och men det är de. Och sedan har jag väl pratat med Miljöpartiet lite grann. Men det blir rätt så kort för att det är så mycket att prata. Det är ju de som vi står längst ifrån, kan man säga. Miljöpartiet. Och sen har jag pratat lite med Kristdemokraterna. Jag har pratat med Sverigedemokraterna. Centern står där. De hade jag ett lite snack med igår och ville veta varför de tyckte att man inte skulle förbjuda chaletter.

0: De tyckte inte att man skulle göra det. Men vi vill ju ha ett förbud mot detta. Liksom flera andra partier.
1: Du, apropå det måste jag säga innan jag tappar bort att jag råkade se på TV4 nu på förmiddagen.
0: Yeah.
1: De hade ett matprogram där. Och det har hänt för att hon som då presenterar det programmet, hon har på sig en islamisk slöja.
0: Ja, alltså det är ganska ofta.
1: Ja, men alltså det är ju ett bevis på att här är ju ingen information om vad det står för. Och det är det som är det stora felet, att Sveriges Radio TV, de presenterar ju aldrig innehållet i islam. Jag kan ju börja med djurplågeriet till exempel. Ja, det upprör mig något enormt. Halalslakt utan bedövning.
0: Ja. Jo, du har pratat om det väldigt mycket och jag har hört varje gång du har tagit upp det och jag är 100% enig med dig. Precis som alla vi stora djurvänner är och de flesta svenskar också. Ja, det är fruktansvärt.
1: Ja. Och att de då ska visa upp symboler för den åsikten i helt andra program som det här matprogrammet nu i förmiddags på TV4. Jag tycker det är väldigt upprörande och det beror ju på att folk reagerar inte, för de känner inte till bakgrunden.
0: Nej, men som sagt, det är ju på gång det här nu. Får vi ju skifte även i regeringen. Alltså, nu kommer väl, jag hoppas och tror att Örebropartiet får mycket röster. Det låter åt att han får det. Han heter ju Marcus Allard.
1: Jaha.
0: För Örebropartiet. Och där är vi har bland annat hjälpt dem att lägga ut sina valsedlar också här i Malmö. Och jag märker hur det försvinner. Alltså jag menar inte försvinner någon som tar bort dem, utan att folk som vill rösta på dem verkligen går in och tar Örebropartiets valsedlar. Så det är ett gott tecken. De är ju starkt motståndare också till det här med allt som har med islamsk, alltså allting som du vet är, vad ska jag säga, slöjor och ja, det är, och sen har du ju Jomshof på Sverigedemokraterna. Han har ju skrivit en bok nu, det kanske du känner till.
1: Ja, jag har sett en kort notis om det.
0: Ja, det, Kafir. Kafir heter boken, alltså K-A-F-I-R.
1: Ja.
0: Den såldes ju slut på en dag. Och, men det är fler böcker på gång och köpa. Han har lovat att de ska komma ut nu i slutet på månaden här. Där skriver han ju om islam och vad islam gör för Malmö, Sverige och Europa. Han är helt inne på att vi inte ska ha islam i Sverige. Precis som jag och mitt parti och många andra. Det är väl bara sossarna som vill ha kvar sina väljare, tänker jag.
1: Ja, det skulle vara intressant att se vad han har för förslag till hur det ska gå till.
0: Ja, han tycker ju bland annat att han tycker vi ska inte, förutom det jag berättar nu, så vill han ju, han vill inte att vi ska ha moskéer här. Och det ska inte vara någonting som finansieras utifrån det heller till de här islamisterna. Och ja, han vill ha bort detta. Han vill kasta ut imamerna härifrån. Alltså han finns. För den som är intresserad av att lyssna på honom. För jag vet att du har flera Sverigedemokrater där som är SD-are. Och det får de vara så mycket de vill för mig, för vi är inte ovän med SD på något sätt, så jag har varit ute och pratat med dem som sagt. Och vi har många liknande sakfrågor, och kommer vi in i kommunfullmäktige så skulle vi säkert kunna göra någonting tillsammans med SD, eftersom vi har så mycket liknande frågor. Men Richard Jomshof, han har ju då blivit intervjuad. Man kan gå på nätet och så går man in på en sajt som heter Riks. Där det är en sajt där man intervjuar politiker. Och där har de intervjuat Richard Jomshof. Och där förklarar han sin syn på islam och varför han inte tycker att vi ska ha islam. Och hur farligt det är med islam. Och hur man bör gå tillväga för att bli av med dem. Och om det sen står i boken, precis som jag berättade nu, det vet jag inte. Men, för jag har inte själv läst den. Jag har inte, men jag kommer att låna den på biblioteket om den kommer ut. Så det ska jag också ta reda på. Det kan ni alla göra nu. Om den, för jag tror den kommer ut på biblioteken faktiskt. Annars så kan man... Om de inte ligger ute på biblioteket så kan man säga till dem där inne att de köper in den.
1: Ja, det tror jag säkert den gör. Jag var ju, det har jag nog berättat, jag var ju och överlämnade en låda med utav mina böcker till stadsbiblioteket i Malmö.
0: Ja, det minns jag du sa.
1: Ja, men de sa väl detsamma att den boken kommer aldrig in i vårt bibliotek.
0: Jag kommer ihåg då, sa du. Ja. Vilken fräckhet.
1: Ja, men det...
0: och vilken anledning då?
1: Ja, det är inte lönt fråga.
0: Ja, för mycket sanningar i den.
1: Ja, det...
0: Så är det.
1: Det är verkligheten i Sosse Malmö.
0: Så är det. Men nu vill vi att de ska väck, sossarna. Och nu kan du tro att de darrar på manschetten. De ser inte lika tuffa ut nu, kan jag säga. Ja.
1: Du kan du också nämna alltså... konkret nu de närmsta dagarna, plats och tider där ni kommer att vara?
0: Ja, det blir ju alltså, nu kan jag inte säga exakt hur det är på lördagar och söndagar, men jag tror att vardagar från måndag till fredag så står vi på Gustav från klockan 12 till 6 på kvällen. Och lördagar tror jag att det är från klockan 11 till 15.30, om inte jag missminner mig. Och söndagar så blir det ju kanske bara en 2-3 timmar där från lunchen och fram. Och det var... Men vi står där hela veckan ut.
1: Och det var alltså på Gustavs torg där?
0: Ja, står där. Där är vi, har våra...
1: Ja.
0: Flaggor uppe och lite annan reklam från Malmö-listan.
1: Innebär det att ni inte är så mycket som ni var tidigare vid alltså köpcentra?
0: Ja, vi har hittills har vi lyckats att ha 4, 5, 6, jag hade faktiskt en upp till 7 personer i, nu ska vi se när vi är fredag idag. Ja, nu har mitt i veckan. För att vi behöver inte vara mer än... Vi måste vara minst 2 stycken vid valstugan. Men mer behöver vi inte vara där. Så att vi försöker få ut lite av vårt folk ute på just utanför köpcentren och sånt också.
1: Ja, där är mycket folk som har sig.
0: Ja. Det är värdefullt att ta dem, för att det är många som kommer fram till oss på ett annat sätt än just ut till valstugorna. För jag tror nog att det är så som jag sa, att många som kommer ut där till valstugorna är nog i huvudsak folk som är intresserade, verkligen insatta och intresserade av att prata om bara politik.
1: Ja,
0: det betyder inte att vi inte har sådana som jag, vanliga människor som vill skaffa sig information. Jag kan ju inte allting om alla andra partiers förehavanden. Jag är ju själv ny i politiken här, kan man säga. Jag kan och vet inte allting.
1: Nej.
0: Men man skaffar sig kunskap under tiden, men det alla kommer fram till oss. Där är ju, ja, vi har ju haft någon här nu som lyssnar på din radio som kom fram till mig, så jättetrevliga. Och tacka så mycket för att jag är ute på radion och informerar om var de kan hitta oss och vad som händer.
1: Ja, ja. Mm. Ja. Nej, men alldeles utmärkt, Helvi. Då säger vi så länge.
0: Och du, ja, det gör vi. Nu tog vi ingen melodi här, men vet du vad? Du får gärna ta någonting med Edvard Persson. Vi kan ta den, jag har bott vid en landsväg, till exempel.
1: Ja, ja. Jo, jag ska hinna med den.
0: Eller så kan du välja någonting själv.
1: Ja. Ja.
0: Men,
1: tjuset. Ja. Och då vet du det att det här går alltså i repris mellan 13 och 14 idag.
0: Ja, men det är bra för dem som lyssnar som kanske kommer in lite sent i programmet.
1: Just det.
0: Och veta.
1: Jättefint.
0: Så hör jag av mig nästa vecka igen och så får du ha en riktigt trevlig helg.
1: Tack för det. Jag ber för att önska detsamma du. Tack, tack.
0: Tack detsamma. Hej.
1: Hej då. Hej. Ja, då tackar vi Helvi för dig. Och hon är ju med på Malmölistan. Jag ska redogöra för den strax. Men innan dess hör vi en melodi som var påbörjad igår men aldrig färdigspelad. Blåa sko med Carl Pedal.
2: Och den har varit uppe här på allsången. Han kommer nöjd ut som ni ska börja sjunga på. Den handlar om blåa sko.

Kalibet holder med det blåa sko, og den var påbørjad redan i går. Anders ønskade Ulla Billqvist öppna ditt fönster.

Ja, vi pausar den lite grann där för att redogöra för Malmölistan. Malmölistan har följande kandidater i tur och ordning. Och det kan man läsa mer om på nätet naturligtvis. Nils Littorin, Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Och du kan alltså läsa mycket mer om Malmölistan på nätet. Och det är ju naturligtvis den valsedeln du ska använda kommunalt i Malmö. Och sen kan du rösta på andra partier i region och riksdag. Så du inte behöver lämna dem, utan de kan du vara trogen. Men tänk på det att när det gäller Malmö kommun så är det Malmölistan man ska använda. Och det är alltså Skånepartiet Malmös närradio du lyssnar till nu. Och den här första timmen, den kommer att gå i repris mellan 13 och 14. Skånepartiet Malmös närradio med Bankgiro 583-1748. 583-1748. Använd dig Bankgirot och skriv önskemelodi på inbetalningen. Öppna ditt fönster skulle vi då höra från början till slut.

Det var alltså Öppna ditt fönster, Ulla Billqvist, önskad utav Anders. Helvi önskar idag Edvard Persson, Jag har bott vid en landsväg.

Edvard Persson, jag har bott vid en landsväg, önskades utav Helvin. Och du kan fortfarande önska melodi här. Direktsändningen med öppen telefon pågår ju fram till klockan 13. Och sen 13 till 14 blir det repris utav den första timmen idag, alltså 11.30 till 12.30. Powder your face with sunshine, sjunger Doris Day.

put on a great big smile. Make up your eyes.

Doris Day, powder your face with sunshine, 12.02.12. Ja, det är tacksamt att folk ringer hit och bevisar att telefonlinjen fungerar. Så tack för hjälpen. Tack ska du ha. Tris med Brogrens öja.

Ja, det var Öja framförd utav Trivs med Brogrens. Hemma igen, Lasse Berghagen.

0: Vem i hela världen kan man lita på? Hula Bandula Band. Så ska vi höra vem som väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, ja. Jag hör dig lite dåligt idag, Kalle, men det är...
0: Nej.
1: Kanske du kan prata lite högre, kanske. Nej, jag hade egentligen två saker. Jag såg lite på nätet att Nils Littorin hade varit ute och tittat lite i vallokalerna. Det var nog igår att titta på. Och då var det fattades ju Malmö-listerna i de här boxarna som jag ska ligga från alla partier. Och de har väl själv lagt ut sina eftersom de får väl inte hjälp med det, va? Eftersom de inte sitter redan i kommunen. Så är väl reglerna, det vet väl du, Kalle, om det. Som har suttit där.
0: Ja, visst. Men, men verkligheten är ju den att det pågår mycket sabotage. Så att där fordras det resurser för att hela tiden övervaka.
1: Ja, just det. Men egentligen så ska det ju inte behövas igen. Men den som han pratade med på det här inslaget på nätet, Nils Littorin, han var ju från Socialdemokraterna i den valstugan. Och jag tycker inte att de ska ha några politiker som är engagerade i några partier som ska stå och titta till detta. Jag tycker det är helt väl. Alltså. Det är klart att den han vill ha Susanna ju så att hade han fått det röda där så hade han bara haft deras valsedlar kanske. Men så det tycker jag är fel att de kan det. Och det är år från år så är det lea dem inte. Alltså. Och det är ju likadant med SD om de har plockat läckt om innan. Och det till och med river ner deras affiffor och förbjuder dem ha på bussar och allt vad det nu är. Så det här med fria val och demokrati, det ska nog hela vänstersidan prata tyst om. Så att det är ju den första saken jag vill ta upp. Så att det måste göras om på något helt annat sätt.
0: Vad var det du sa där? Vad var det för inslag?
1: Det var på nätet, på han Malmö-listans sida där.
0: Jaha.
1: Att han har varit ute och kollat Nils Littorin.
0: Jaja.
1: Och jag tycker det är rent ut sagt för jävligt att det ska gå till på det sättet. Och det är de och så är det SD mycket också de har jagat i många år nu. Och till och med Sussa har varit ute och rivit ner deras reklam på stolparsälen som de har alltså betalt för att ha där ju. Det är inte klokt, alltså demokrati så ska inte från den vänstersidan prata om överhuvudtaget. Sen hörde jag lite på kommunfullmäktige igår. Jag såg det på nätet så jag lyssnade inte så mycket på det. Men då hade de en debatt, Andreas Sjöström och Magnus Olsson från SD. Anders Sjöström är ju känd socialdemokrat. Och då stod han och sa att SD ville att de skulle ha mer pengar till, alla pengar skulle liksom gå till välfärd och sådant. För det var för dåligt ibland på vissa ställen. Men han sa att det här med, och så de med skolorna kom de in på, va? Och de privata skolorna sa de tog ut, det var de skolor som tog ut 7 miljoner i vinst. Men de har ju själv suttit där i 8 år och de har suttit längre i Malmö. Och inte ändrat på någonting, va? Och de satt ju 8 år i riksdagen hade majoritet. Och varför ändrar man inte på detta när man sitter där i 8 år? Att det inte ska finnas friskolor då, alltså privata skolor. Jag fattar inte det. Sen kan man stå och hacka nu i efterhand när det är i Tidöpartierna. Jag fattar inte det. Jag förstår inte det. Det kan vara någon annan som har samma synpunkter eller någon annan synpunkter.
0: Nej, men alltså det är olika frågor som ingår i det du tar upp här nu. Och det pratas nog alldeles för lite om detta med vinst. För det är kritiseras och då berättar de ju inte att alla som satsar pengar måste ju se till så att där blir överskott. Och det kan, om det är egna pengar så är det då vinst och är det lånas det så är det räntor. Men det måste vara på det viset därför att annars så blir det kapitalförstöring.
1: Alltså, nej, men jag förstår inte att man ska... Alltså, de tar väl ut en vinst. Eller de som äger det tar ut kanske en lön eller en vinst på. Och sen är det ett överskott som går ut till Det är de som har kanske aktier i de här bolagen. Det är utdelningar på 7 miljoner bara på en skola.
0: Ja, men det är ju samma sak med det. Att det måste vara överskott som går till de som satsar pengarna. Och det är...
1: Alltså... Men ta bort dem helt och hållet då. I skolorna. Vi har klarat oss på här. När du gick i skolan så fanns det inte friskolor eller privatskolor. Ja, det fanns kanske då.
0: Ja, där fanns det. De har väl haft uppe i Uppsala eller vad det är.
1: Ja, men jag menar, då är det för lite kommunala skolor också. Om de rätar sig på varför gör de då inte bygger fler skolor då, till exempel i Malmö då? Och idag kan de, gör de ju så här också, de kan i stort sett bestämma var de själv ska gå, vilken skola de ska gå på i Malmö. Förr var det alltid i närheten när man bodde ju, så var det ju. Då var man placerad där på den skolan.
0: Ja, ja.
1: Men så är det inte idag, du kan välja vilken skola du vill gå på. Och det är många som väljer samma, för de ska ha kompisar där och det är så mycket hit och dit ju. Så det kan, alltså att jag tycker också... Då ska man inte klaga om man har suttit där i 8 år och inte gjort någonting åt den saken. Och sen stämmer man och klagar på att de gör för stora aktieutdelningar till de som har aktier i de här skolorna och sådant. Så det är... Ja, de pratar med dödens tunga ju.
0: Jo, ja, gör det ju säkert.
1: Va?
0: Ja, du, vi ska sluta redan klockan 13. Vad hade du
1: för... Jag sa, oj då, herregud, det visste jag inte. Jag släpp på radio nu för.
0: Nej, men du hade Lasse Stefan, sa du.
1: Jag tar någonting med valfritt där. Ja, annars har du läst det till.
0: Eftersom det är fredag så kan vi... Han har en som heter En runda i baren.
1: Ja, det kan vi ta. Ja,
0: kan vi ha den idag då?
1: Ja, ja.
0: Ja, tack för det då.
1: Tack själv.
0: Hej, hej.

Lasse Stefans önskade Wolf, en runda i baren hörde vi. Och du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Idag slutar direktsändningen klockan 13. Och 13 till 14 får vi höra den första timmen en gång till. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Önskar en fortsatt fin och skön dag och en riktigt trevlig helg. På återhörande på måndag klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då hoppas jag att du har använt BankGiro 583-1748. Alltså 583-1748. Let's stay together. Tina Turner ska vi höra så långt vi hinner.

0: non.
1: augusti 13:00 och 10:00 augusti 11:00 och 10:00 13:00 år 2026.

God middag, kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning fredagen den 28 augusti 2026, 11.30 till 13. Och 13 till 14 kommer det att bli repris av den första timmen idag. Och det är därför att jag har inte möjlighet att sköta programmet här den sista timmen för idag, har annat att göra. Telefonnummer till är 040 12 0212 och det är som vanligt Kalle Herslöf som är programledare. Skanepartiet.org är hemsidan. Bankgiro 583-1748 och postadress Lie Holmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Och med anledning av den sorgliga händelsen tidigare idag, den Norges statschef har ju avlidit, så skickar vi nu en särskild hälsning till alla våra norska lyssnare och alla som känner norrmän som kan höra på programmet. Och det gör vi med Norges nationalhymn.

0: Jag vet inte om de kommer att göra det, du vet, med alla de förhandlingar som har varit under århundradena och den nordiska unionen som svenskarna spräckte igenom. Och, ja, det är kanske inte det du hade tänkt prata om idag, men...
1: Han prenumererar man på norsk TV som jag gör, så är det mycket dokumentärer nu om kungahuset i Norge och den historien där vid andra världskriget och allt det där. När de fick fly från Norge, kungahuset då.
0: Ja.
1: Det är mycket, mycket sånt här. När nazisterna invaderade Norge. Brände ner allting de kom åt. Till och med åt i livhoten av andra därifrån.
0: Ja, ja.
1: Det var deras boskap och hästar och allting och brände ner husen för dem. De är hemlösa. Men de bar sig illa åt tyskarna. Så att... men det kan man inte tvinga de nya tyskarna för. Nazisterna gjorde.
0: Nej, men alltså Norges historia då, den är nog väldigt okänd här, så den kan ju gott komma fram mycket mera. Alltså vi lägger ju mer tid på Finland.
1: Ja, det gjorde man väl, ja.
0: Ja.
1: Jag säger bara hur mycket amerikanska bombplan som landar på Gamla Bulltofta i Malmö.
0: Ja, det var inte många, men det förekom.
1: Jo, det var många. Det var så mycket så att de fick styra om det till den flygplatsen som ligger utanför Kristianstad. Så det var rätt mycket. Det var inte bara amerikanska flygplan som var skadade, utan det var ju engelsmän och även tyska flygplan som kom hit. Ja.
0: Ja.
1: Som var ner. Som behövde komma ner.
0: Ja då.
1: Men Norges historia, ja, de ligger där vid ute i Atlanten.
0: Ja.
1: Har du badat i Atlanten, herrskap?
0: Ja, det har jag gjort.
1: Du har det?
0: Jo, ja.
1: Ja, det är det. Man badar där uppe i Lofoten. Det var väldigt kallt vatten och väldigt salt vatten.
0: Ja. Ja, men du, vi får väl, om inte det är något annat särskilt, så kan vi ju fortsätta då och höra vad andra har att berätta.
1: Ja.
0: Hade du någon önskemelodi idag?
1: Ja, vi tar det vanliga.
0: Ulla Billqvist.
1: Ulla Billqvist, ja. Vad ska vi ta? Öppna ditt fönster, kan du ta?
0: Ja.
1: Nej, det ska man inte göra idag. Det är så kallt och blåsigt.
0: Ja, det är inte så farligt.
1: Ja, men ta den då.
0: Ja då. Ja, ja.
1: Det där bak i alla. Ha en god helg.
0: Önskar allesamma. Den kommer då om en liten stund.
1: Det är förresten en sån palmfestival i Trelleborg. De som är intresserade med karuseller och massor med sån här stund och grejer här.
0: Ja, så.
1: Jättestort öltält har de.
0: Oj då.
1: Så att det är nere på torget, det stora torget.
0: Ja.
1: Men vid valen. Så det är centralt i Trelleborg.
0: Ja, ja.
1: Vi ska nu gå ner och runda och titta där. Idag. Eller imorgon. Ja. Det var det hela för idag, Kalle.
0: Ja, tack för dig då. Jag önskar en fortsatt fin dag och en trevlig helg.
1: Tack så du ha. Detsamma.
0: Tack, tack.
1: Tack.
0: Tack, hej då.
1: Hej.
0: Ja, då tackar vi Anders för det. Och här var melodier över från igår. När en flicka talar skånska till exempel. Med Danne Stråhed. Den hade vi börjat på. Där var någon andra som stod i kön också.

0: Dennis tror jag är det när en flicka talar skånska. Och Anders önskade Ulla Billqvist öppna ditt fönster. Den kommer, men allra först nästa samtal på 120212. Välkommen hit, Helvi.
1: Tack så mycket. Ja, det var några dagar sedan. Och det är kul att få komma ut och informera lite om hur det ser ut hos oss inför valet nu. Malmölistan.
0: Ja. Just det, ni har ju haft nu en del för er under veckan som gick, så du kanske kan berätta lite grann om det var något särskilt.
1: Började det ju med katastrof här nu när man öppnade upp för förröstningen i lokalerna.
0: Ja, så vad hände då då?
1: Ja, redan första dagen, alltså igår, så, eller för två dagar sen skulle jag säga, för det öppnades ju den 26 och det är den 28 idag. Jo då, redan på samma dag som vi la ut våra valsedlar så försvann de på bland annat Rosengård. Och Nils Littorin åkte själv ut dit för att kontrollera saken och konfronterade då valarbetarna där som spelade doma såklart. Och det blev filmat. Och det blev polisanmält.
0: Ja.
1: Och sedan hör vi att även på Katrinelund så visserligen inte alla båsen. Alltså det finns ju mellan 3 och 4 bås i dessa vallokalerna. Man kan gå in i.
0: Ja.
1: Alltså man, ja. Nu tror jag inte det var mer än 3 bås kanske på Katrinelund. Men hur som helst så hade det försvunnit valsedlar där också. Och sen har vi hört ett par andra ställen där inte alla båsen var tomma, men i vissa av dem hade man också tagit bort våra valsedlar. Och det här har man ju hört lite runt om i Sverige. Det är inte bara här i Malmö, så jag undrar själv om det pågår ett valfusk mer eller mindre i alla kommuner i Sverige. Det skulle vara intressant att veta.
0: Ja, ja.
1: Jag vet ju till exempel att Marcus Allard från Örebropartiet, han klagar ju också, så där har det väl också varit. Men vi vet ju vem det är som gör det, va? Vi vet vem det är. Det är våra motståndare såklart. Det här är ju inga privatpersoner som går ut. Det kan vara att ni är privatpersoner också. Men inte i den omfattningen att man liksom att de skulle ta alla våra valsedlar i alla båsen. Det tror vi inte på. Utan det här i alla fall på Rosengård, där hade man inte lagt ut dem. Och Nils Littorin, min ordförande för Malmölistan, han har som sagt filmat händelseförloppet där han pratar med valarbetarna och ber dem förklara varför de inte har lagt ut och så. Det kan man gå ut och titta på vår hemsida. Så det är utlagt där.
0: Ja, man bara googlar alltså på Malmölistan.
1: Ja. Ja, och sen skulle jag vilja prata lite mer. Jag kan ju ändå också, när jag ändå har detta med valfusket på, att den som är, man har ju alltid en valnämnden utser ju alltid en ordförande.
0: Ja, ja.
1: Och i Malmö är det Amani Lobani, Susanna, som är valnämndens ordförande. Men det verkar inte som hon har något större intresse av den här anmälan. Eller överhuvudtaget så säger folk att det verkar inte som de bryr sig. Och Amani Lobani, hon är också ordförande för... hon är ju då på socialdemokrat. Hon är också ordförande för den här romska föreningen i Malmö som har varit i blåsväder länge. Där i alla fall, det har varit väldigt omtalat även i pressen. Expressen till exempel har skrivit om dem för något år sedan. Där är ju hälften av de personerna i den föreningen kriminella. Ja, varav flera är dömda, ja visst. Och där har Malmö kommun betalat ut miljoner till den föreningen. Men jag tror att man förra året skulle stoppa detta på något vis. Jag vågar inte gå längre än så i det ärendet. Men kriminella är de och pengar har de fått. Och den här nu som ansvarar för valnämnden, alltså Amani Lubani, hon är även ordförande för den föreningen.
0: Mm. Jaha, du.
1: Så ser det ut i Malmö. Och så kan jag säga att vi får, alltså det går jättebra för oss. Och vi har stora förhoppningar om att komma in i kommunfullmäktige faktiskt. Vi har verkligen vind i seglen måste jag säga. Och man märker ju när folk kommer fram och vad de har, hur intresserade de är. Vi har många skolungdomar som har varit framme hos oss. Jag har gått med på att bli inspelad hos någon som skulle ha det i sitt skolarbete som frågade vem vi var och vad vi stod för och hur vår politik såg ut och så vidare. Så det har varit jätteroligt. Och sen har vi ju alla de andra partierna också representerade där uppe i sina valstugor på Gustav Adolfs torg. Och jag kan ju säga att i Liberalernas stånd som står snett mitt emot vårt, där är det tämligen tomt. Det är bara en och en annan stödperson som går fram till dem. Och sen mitt emot oss så står Moderaterna. Och de drar ju sitt folk, men jag tycker inte att jag ser att det är det intresset som har varit för. Men man kan nog inte mäta det på det sättet kanske, utan för att det är nog väldigt många som kommer upp till de här valstugorna för att prata just politik. Så att väljarna de kommer nog inte upp lika mycket som man gjorde i början när man satte upp dem. Det var väl mer spännande för med de här valstugorna när det var relativt nytt. Nu verkar det inte som folk är så intresserade av, utan att det är mer att man vill komma och prata politik. Men det tycker ju såklart vi är roligt. Och vi har fått väldigt många röster. Många kommer fram och vill ha både information, våra valsedlar och annan information, både muntligt och skriftligt. Pratar om vad de har, en del pratar om vad de har röstat på tidigare och att det är slut med det. Rörande överens av alla som kommer fram till oss och är intresserade av oss, det är ju att de är supertrötta på hela vänsterklägget. Nu lånar jag deras egna ord. Vänsterklägget. Vi är så trötta. Och jag förstår dem. Det är vi också. Det är därför vi kämpar för att komma in i kommunfullmäktige i år. Alltså Malmö är så trasigt och så fördärvat och folk mår så dåligt. Och det är så under sossarnas styre. Och nu är det nästan ironiskt och skrattretande att höra hur de i hela media, på radio och överallt nu, de andra partierna går ut med du vet, nu ska det göras si och så i vården och nu ska vi fixa till skolorna. Ja, du vet, valfläsket skvätter ju nu överallt. Sen hör vi hur de tar tag i våra frågor, alltså våra sakfrågor som vi vill gå i val på. Och det är just vården, skolan i första hand, men det är också tryggheten på gator och torg i Malmö. Och hela vården då, alltså det är äldreomsorgen, det är LSS-boenden, SIS-boenden, barn- och ungdomspsykiatrin, allt detta är ju totalt raserat. Hur man vänder upp och ner på gatorna i Malmö och hur man lägger pengar på massa skit, alltså istället för att lägga det på människor. Nu har det varit många decennier med samma sak. De ska inte komma här och säga att de ska förändra i vården när de har fördärvat den. De har sett ut likadant i decennier. Ingen tror väl på att det skulle bli bättre med sossarna där igen. Det kommer att bli ännu värre. Det kommer en hel generation äldre människor till som behöver vård. kanske både i hemtjänsten och ute på äldreboenden. Och var ska de ta pengarna till dig? Ja, vi vet ju var pengarna ska tas och vi vet att det ska läggas på vård och omsorg, på skolan, på tryggheten på gator och torg här. Och få ordning och reda på så sätt att vi ska inte ha massa kriminella här. De har vi sagt klart och tydligt att de ska inte vara i Sverige och vi vill inte ha dem i Malmö. Vi vill att våra skötsamma invandrare och svenskar ska kunna gå trygga och säkra på våra gator. Vi ska inte behöva sitta hemma och vara rädda för att inte våga gå ut för att det kanske brinner eller spränger eller bombar här. Så att, nej, det är ju Malmölistan som gäller. Det är väldigt många som kommer fram till oss och tycker så. Och med tanke, med det sagt, så skulle jag gärna vilja tala om för lyssnarna nu hur det ser ut när man går ut och nu lägger sina röster i de här valbåsen. Det är ju förröstning nu, alltså det riktiga valet när man måste gå till sin vallokal i det distrikt man tillhör. Det är ju den 13 september. Det är en hel del som tycker det är trevligt att klä sig lite fina och av tradition gå och rösta på själva valdagen den 13 september. Men nu är det ju då förröstning man kan göra. Det började nu för 2 dagar sedan som sagt, den 26. Och om man går in och man inte hittar sin valsedel. Det kan gälla Malmölistan, det kan gälla något annat parti som man vill rösta på. Hittar man inte sin valsedel på sitt parti där så kan man ta en blank sedel. Det finns i alla, på alla vallokalerna. Då kan man ta en blank valsedel och så skriver man namnet på det partiet man vill rösta på och stoppar i kuvertet och då gäller det som en röst. Sen är det också så här att många går och röstar, förröstar då och tänker kanske efter ett tag att nej, jag ångrade mig. Jag vill rösta på ett annat parti. Då finns det en möjlighet att göra det. Alltså förröstningen, rösten där. Betyder inte att man inte kan rösta på ett annat parti. Men då gör man så att då går man till sin vallokal på valdagen den 13 september. Så talar man om att jag har varit i förröstningslokalen och röstat på ett parti. Men jag har ångrat mig. Och då får man rösta på det andra partiet då som man väljer i vallokalen. Då hjälper de dig med det. Så det finns en möjlighet att ångra sig. Så ser det ut där. Och sen när vi ändå är inne på valfusk så kan jag ju säga att sossarna, de gör ju allt för att få in väljare på alla möjliga sätt. Va? Så om ni tycker det är schysst så, eller inte, det får ni som är sossar själva avgöra. Men de har ju också bland annat, nu läste och hörde jag att de har betalat 150 000 kronor till influencers för att de ska göra reklam för sossarna. Alltså en influencer, det är en person som har en följarskara på sociala medier. Och de influenserna, de använder sitt inflytande för att påverka personer att handla vissa saker som de kanske vill tjäna pengar på själv. Människors livsstil, åsikter och så vidare. Där har socialdemokraterna står faktiskt på media idag. De har då erbjudit en influencer 150 000 kronor med våra skattepengar då såklart för att göra reklam för dem. Men just denna influensan, en ung kvinna, hon vägrade att göra det. Hon tyckte det var förfärligt. Vad tycker du, Carl?
0: Ja, det är väl sånt som förekommer i och med att det har ju utvecklats väldigt mycket under vår levnads, alltså vår livstid med röstningen och så. Och så har det kommit till nya medier och nya metoder, så att det får man ju vara beredd på att sånt kommer att inträffa. Utan det viktiga är ju då att det kommer fram till allmän kännedom. Och därför är det ju jättebra att du tar upp det. Och jag ska förresten påminna om också att den första timmen av sändningen idag, alltså mellan 11.30 och 12.30, den kommer att gå i repris mellan 13 och 14. Vi har inte tid att vara här då.
1: Mm.
0: Så att allt det du har berättat nu, du kommer att kunna höra sig en gång till.
1: Ja, det är jättebra. Sen kan jag också berätta att vi har en hel del som lyssnar på din radio som kommer fram till oss och pratar. Jättetrevligt. Och tiderna vi står på Gustav Adolfs torg, det är ju från klockan 12 till 6 alla vardagar. Sen står vi där inte lika många tider, eller timmar skulle jag säga, på lördag och söndag. Men vi kommer att stå där även lördagar och söndagar. Det tror jag de flesta partierna också gör. Men mellan 12 och 18 vardagar, varje dag fram till valet, kom gärna fram till oss. Det är som med väldigt många andra. Kom fram, prata med oss. Fråga vad ni vill. Är ni osäkra på vad ni vill rösta på? Ställ frågor vad vi vill med vår politik. Vi svarar på allt.
0: Är det valstugan på Gustav Storg du talar om nu, eller vad är det?
1: Ja, på Gustav Storg.
0: Ja, ja.
1: Vi har ju bara den valstugan. Vi har ju inte skattebetalarnas pengar att kunna breja ut oss i hela Malmö liksom. Som till exempel sossarna, de står ju på väldigt många ställen. Och jag kan ju berätta också att Moderaternas stuga, den är väldigt lyxig och påkostad. Jag gick faktiskt fram och lite skämtsamt sa, oj vilken fin sommarstuga ni har. Det är en lång stuga, en avlång stuga med, så har de en glasinfattning då från, alltså skjutglasdörrar från tak till golv och bekväma fina fåtöljer invändigt. Och sen har de digitala skärmar, två stycken. Så när de stänger för kvällen så kan man stå där och se när de rullar sin reklam på dessa skärmarna. Så sa jag, ja det var en fin sommarstuga ni har satt upp. Ja, svarar han. Så sa jag, men du, den har väl kostat en del. Ja, det har jag varit med och betala, sa han. Jag säger det, sa jag. Ja, det har ju alla skattebetalarna här i Malmö fått vara med och betala. Men skillnaden mellan er och oss är att vi har ju tagit, för vi tar vårt från egen ficka. Ja, då blir det ju tyst.
0: Ja, ja.
1: Sen kan jag också berätta, den här Amani. Henne var jag fram och pratade med i sossarnas valstuga häromdagen. Och tog upp precis det här ämnet med den romska föreningen som hon är ordförande för och betalat ut då höga belopp, alltså från Malmö kommun har betalat ut miljonbelopp till dem med våra skattepengar då såklart. Och då frågade jag henne hur hon ställde sig till detta. Men hon var inte så jättevillig att prata med mig, men hon sa att det gör de inte längre. Och jag tycker nog att jag har läst att de försökte stoppa detta, och kanske är det så att de har gjort det också. Det vet jag inte. Men när jag frågade henne, ja men vad tycker du själv om att det sitter alltså kriminella människor, att hälften av personerna i den föreningen är kriminella. Och flera stycken är dömda, bland annat för bedrägerier. Och när det svaret jag fick av henne, Det gjorde mig mållös. Och det är inte ofta jag blir mållös som folk vet som lyssnar på mig. Då svarar hon mig så här. Jo, men så här är det, förstår du. Att romer, de får inte lov att kontrollera varandras förflutna, huruvida där finns kriminalitet eller inte. Då blev jag tyst. Jag visste inte vad jag skulle svara.
0: Nej, det har jag inte hört talas om heller förr.
1: Nej, alltså, ja, men så här är det i alla fall. Men den här att det är korruption in i Malmö kommun, det vet alla idag, eller misstänker eller vet. Och vi vet ju med största säkerhet, det kan jag säga. Och kommer vi in i kommunfullmäktige i år, så kommer de ju inte kunna gömma sig bakom siffror och det jag nu berättar om de här romska råden och liknande historier där man bräker ut pengar på, som inte blir synliga för oss vanliga skattebetalare. Då kommer ju Nils Littorin som ordförande för Malmölistan har tillgång till allt material där inne. Så då får han ju, då får de ju liksom krypa till korset, va? Det ska bli så roligt och så intressant. Så nu håller vi tummarna för att Malmölistan kommer in. Och ja, ni vet alla vad ni ska göra. Jag hoppas ni är många som lyssnar nu. Jag vill inte påverka någon annan genom att säga rösta inte på sig eller så, rösta bara på oss. Men vill vi ha Malmö på fötter igen? Vill vi ha ett tryggt Malmö? Vill vi sätta press på politikerna där inne? Vill vi få bort sossarnas styre där man har raserat skola, omsorg och trygghet för oss medborgare i stan? Då ska man rösta på Malmölistan. Så jag tackar för ordet idag.
0: Ja, tack för det, Helvi. Du, bara någon fråga. Kan du berätta nu också de närmaste dagarna var och när ni kommer att vara ute och träffa folk?
1: Ja, alltså vi har ju några som är ute även som står som vi har gjort tidigare utanför till exempel Mobilia och andra storköpscentrum. Men jag har tyvärr inte den informationen här idag. Men jag kan ju komma ut på måndag och se om vi har någon som ska stå ute, så kan jag ju ringa in på måndag och meddela det.
0: Ja, visst, det är klart.
1: För att som det är nu så det är ju inte lika många som sossarna till exempel. Men vi har ändå mycket folk som så att vi har, alltså vi är tillräckligt med folk så att vi kan täcka upp alla valstugor, alltså alla vallokalerna skulle jag säga, där våra valsedlar ligger, och där springer vi runt. Så det kan ni också, våra motståndare, om ni lyssnar. Vi är ute mer än en gång om dagen på alla ställen och kontrollerar så våra valsedlar ligger där. Så det går inte att fuska bort det längre. För vi kommer att polisanmäla varenda gång vi ser att det fattas valsedlar, så kommer vi göra en polisanmälan. Så är det. Så ligger det till.
0: Ja. Har ni fått lite erfarenhet nu av att valstugorna där på Gustavs torg?
1: Ja. Alltså jag är ju rätt så på. Jag har tyckt det varit mycket intressant att få gå ut och prata med de olika partierna och de skiftar ju personal liksom så var dag, det har ju inte vi möjlighet till, men jag har pratat med nu förutom med Moni här på sossarna så har jag också pratat med ordföranden för vård- och omsorgsförvaltningen i Malmö, Anders Rubin. Och han är liksom alla andra slipade politiker där inne, duktig på att prata. Och då menar jag prata. De pratar utan att säga någonting. Det är helt fantastiskt. Han har jag pratat med, sen har jag pratat med några i Moderaterna. Har jag haft lite snack med. Och vi är ju inte på något sätt ovänner, utan det har ju varit konstruktiva, fina samtal med givande och tagande. Och man måste ju också tänka på att kommer man in i kommunfullmäktige, då gäller det att man håller en hyfsad ton. För det är ju ändå människor som man ska debattera med där inne sen. Och jo, men det är de. Och sedan har jag väl pratat med Miljöpartiet lite grann. Men det blir rätt så kort, för att där är så mycket att prata. Det är ju de som vi står längst ifrån, kan man säga. Miljöpartiet. Och sen har jag pratat lite med Kristdemokraterna. Jag har pratat med Sverigedemokraterna. Centern står där. De hade jag ett litet snack med igår och ville veta varför de tyckte att man inte skulle förbjuda chaletter. De tyckte inte att man skulle göra det. Men vi vill ju ha ett förbud mot detta. Liksom flera andra partier.
0: Du, apropå det måste jag säga innan jag tappar bort att jag råkade se på TV4 nu på förmiddagen.
1: Yeah.
0: De hade ett matprogram där. Och det har hänt för att hon som då presenterar det programmet, hon har på sig en islamisk slöja.
1: Ja, alltså det är ganska ofta.
0: Ja, men alltså det är ju ett bevis på att här är ju ingen information om vad det står för. Och det är det som är det stora felet, att Sveriges Radio TV, de presenterar ju aldrig innehållet i islam. Jag kan ju börja med djurplågeriet till exempel. Ja, det upprör mig något enormt. Halalslakt utan bedövning.
1: Ja. Jo, du har pratat om det väldigt mycket och jag har hört varje gång du har tagit upp det, och jag är 100% enig med dig. Precis som alla vi stora djurvänner är, och de flesta svenskar också. Ja, det är fruktansvärt.
0: Ja. Och att de då ska visa upp symboler för den åsikten i helt andra program som det här matprogrammet nu i förmiddags på TV4. Jag tycker det är väldigt upprörande. Och det beror ju på att folk reagerar inte, för de känner inte till bakgrunden.
1: Nej, men som sagt, det är ju på gång det här. Nu får vi ju skifte. Även i regeringen. Alltså, nu kommer väl... Jag hoppas och tror att... Örebropartiet får mycket röster. Det låter åt att han får det. Han heter ju Marcus Allard.
0: Jaha.
1: För Örebropartiet. Och där är vi har bland annat hjälpt dem att lägga ut sina valsedlar också här i Malmö. Och jag märker hur det försvinner. Alltså jag menar inte försvinner någon som tar bort dem, utan att folk som vill rösta på dem verkligen går in och tar Örebropartiets valsedlar. Så det är ett gott tecken. De är ju starkt motståndare också till det här med allt som har med islamska... Alltså allting som du vet är... vad ska jag säga? Slöjor och... Ja, och sen har du ju Jomshof på Sverigedemokraterna. Han har ju skrivit en bok nu, det kanske du känner till.
0: Ja, jag har sett en kort notis om det.
1: Ja, Kafir. Kafir heter boken, alltså K-A-F-I-R.
0: Ja.
1: Den såldes ju slut på en dag. Men det är fler böcker på gång och köpa. Han har lovat att de ska komma ut nu i slutet på månaden här. Där skriver han ju om islam och vad islam gör för Malmö, Sverige och Europa. Han är helt inne på att vi inte ska ha islam i Sverige. Precis som jag och mitt parti och många andra. Det är väl bara sossarna som vill ha kvar sina väljare, tänker jag.
0: Ja, det skulle vara intressant att se vad han har för förslag till hur det ska gå till.
1: Ja, han tycker ju bland annat att han tycker vi ska inte, förutom det jag berättar nu, så vill han ju, han vill inte att vi ska ha moskéer här. Och det ska inte vara någonting som finansieras utifrån heller till de här islamisterna. Och ja, han vill ha bort detta. Han vill kasta ut imamerna härifrån. Alltså han finns. För den som är intresserad av att lyssna på honom. För jag vet att du har flera Sverigedemokrater där som är SD-are. Och det får de vara så mycket de vill för mig. För finns, vi är inte ovän med SD på något sätt. Så jag har varit ute och pratat med dem som sagt. Och vi har många liknande sakfrågor. Så vi kan, så, och kommer vi in i kommunfullmäktige så skulle vi säkert kunna göra någonting tillsammans med SD. Eftersom vi har så mycket liknande frågor. Men Richard Jomshof, han har ju då blivit intervjuad. Man kan gå ut på nätet och så går man in på en sajt som heter Riks. Där det är en sajt där man intervjuar politiker. Och där har de intervjuat Richard Jomshof. Och där förklarar han sin syn på islam och varför han inte tycker att vi ska ha islam. Och hur farligt det är med islam. Och hur man bör gå tillväga för att bli av med dem. Och om det sen står i boken, precis som jag berättade nu, det vet jag inte. Men, för jag har inte själv läst den. Jag har inte, men jag kommer att låna den på biblioteket om den kommer ut. Så det ska jag också ta reda på. Det kan jag gärna göra nu. Om den, för jag tror den kommer ut på biblioteken faktiskt. Annars så kan man... om de inte ligger ute på biblioteket så kan man säga till... säg till dem där inne att de köper in den.
0: Ja, det tror jag säkert den gör. Jag var ju, det har jag nog berättat, jag var ju och överlämnade en låda med utav mina böcker till stadsbiblioteket i Malmö.
1: Ja, det minns jag du sa.
0: Ja, men de sa väl detsamma, att den boken kommer aldrig in i vårt bibliotek.
1: Jag kommer ihåg då, sa du. Ja. Vilken fräckhet.
0: Ja, men det...
1: och vilken anledning då?
0: Ja, det är inte lönt fråga.
1: Var för mycket sanningar i den.
0: Ja, det...
1: Så är det.
0: Det är verkligheten i Sosse Malmö.
1: Så är det. Men nu vill vi att de ska väck, sossarna. Och nu kan du tro att de darrar på manschetten. De ser inte lika tuffa ut nu, kan jag säga. Ja.
0: Du, kan du också nämna alltså konkret nu de närmsta dagarna att plats och tider där ni kommer att vara?
1: Ja, det blir ju... nu kan jag inte säga exakt hur det är på lördagar och söndagar, men jag tror att vardagar från måndag till fredag så står vi på Gustav från klockan 12 till 6 på kvällen. Och lördagar tror jag att det är från klockan 11 till 15:30, om inte jag missminner mig. Och söndagar så blir det ju kanske bara en 2-3 timmar där från lunchen och fram. Och men vi står där hela veckan ut.
0: Och det var alltså på Gustavs torg där?
1: Ja, står där. Där är vi, har våra flaggor uppe och lite annan reklam för Malmö-listan.
0: Innebär det att ni inte är så mycket som ni var tidigare vid köpcentra?
1: Ja. Jo, vi har hittills har vi lyckats att ha 4, 5, 6, jag hade faktiskt en upp till 7 personer i nu ska vi se när vi är fredag idag. Ja, nu har vi mitt i veckan. För att vi behöver inte vara mer än, vi måste vara minst 2 stycken vid valstugan. Men mer behöver vi inte vara där. Så att vi försöker få ut lite av vårt folk ute på just utanför köpcentren och sånt också.
0: Ja, där är mycket folk som rör sig.
1: Ja, det är värdefullt att ta dem, för att det är många som kommer fram till oss på ett annat sätt än just ut till valstugorna. För jag tror nog att det är så som jag sa, att många som kommer ut där till valstugorna är nog i huvudsak folk som är intresserade, verkligen insatta och intresserade av att prata om bara politik. Ja, det betyder inte att vi inte har sådana som jag, vanliga människor som vill skaffa sig information. Jag kan ju inte allting om alla andra partiers förehavanden. Jag är ju själv ny i politiken här, kan man säga. Jag kan och vet inte allting.
0: Nej. Nej.
1: Man skaffar sig kunskap under tiden, men det alla kommer fram till oss. Där är, ja, vi har ju haft någon här nu som lyssnar på din radio som kom fram till mig, så jättetrevliga. Och tacka så mycket för att jag är ute på radion och informerar om var de kan hitta oss och vad som händer.
0: Ja, ja. Mm. Ja. Nej, men alldeles utmärkt, Helvi. Då säger vi så länge.
1: Och du, ja, det gör vi. Nu tog vi ingen melodi här, men vet du vad? Du får gärna ta någonting med Edvard Persson. Vi kan ta den, jag har bott vid en landsväg. Till exempel.
0: Ja, ja. Jo, jag ska hinna med den.
1: Eller så kan du välja någonting själv.
0: Ja.
1: Men,
0: Tjusset. Och då vet du det, att det här går alltså i repris mellan 13 och 14 idag.
1: Ja, men det är bra för de som lyssnar som kanske kom in lite sent i programmet.
0: Just det.
1: Och veta.
0: Jättefint.
1: Så hör jag av mig nästa vecka igen. Och så får du ha en riktigt trevlig helg.
0: Tack för det, jag ber för att önska detsamma du. Tack, tack.
1: Tack detsamma,
0: tack. Hej. Då, hej. Ja, då tackar vi Helvi för dig. Och hon är ju med på Malmölistan, jag ska redogöra för den strax. Men innan dess hör vi en melodi som var påbörjad igår men aldrig färdigspelad. Blåa sko med Carl Pedal.
2: Och sen om ni har varit uppe här på allsången, här kommer en ny låt som ni ska få lägga och sjunga på. Den handlar om Blåa sko.

Kalvedal med det blåa sko. Och den var påbörjad redan igår. Anders önskade Ulla Billqvist öppna ditt fönster.

Ja, vi pausar den lite grann där för att redogöra för Malmölistan. Malmölistan har följande kandidater i tur och ordning. Och det kan man läsa mer om på nätet naturligtvis. Nils Littorin, Johan Fagerfors, Elisabeth Falk, Kenneth Nilsson, Susanne Lindberg, Björn Andersson, Helvi Nilsson, Marie Sintring, Minda Velin, Filip Andersson, Peter Skansberger, Jimmy Parmbo, Helena Åkesson, Gunilla Strömberg, Lis Nilsson, Glenn Persson, Marcus Borg, Tony Kalladik, Stina Block, Andreas Sjöström och Mats Raneheim. Och du kan alltså läsa mycket mer om Malmölistan på nätet. Och det är ju naturligtvis den valsedeln du ska använda kommunalt i Malmö. Och sen kan du rösta på andra partier i region och riksdag. Så du inte behöver lämna dem, utan de kan du vara trogen. Men tänk på det att när det gäller Malmö kommun så är det Malmölistan man ska använda. Och det är alltså Skånepartiet Malmös närradio du lyssnar till nu. Och den här första timmen, den kommer att gå i repris mellan 13 och 14. Skånepartiet Malmös närradio med bankgiro 583-1748. 583-1748. Använd dig bankgirot och skriv önskemelodi på inbetalningen. Öppna ditt fönster skulle vi då höra från början till slut.

ready? جديد وبس راديو يلا الأول والحصري بس من عنا.

0: الغنية اللي جاية
1: من راديو يلا
0: من راديو يلا إلكو بس خليك

är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.00.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle. Jag är Sissel Kyrkjubö.
2: René Miro här. Mitt namn är Pia Johansson.
3: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
4: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
5: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
6: Mitt namn är Ola Forsmed.
7: Det här är Molly Pettersson Hammar.
8: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Cederoth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag efter

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanovas orkester.
2: Mitt namn är Frida Draxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Connell.
5: Mitt namn är Sissi Lambén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Pace.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränsen.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Tja, det här är Sanna Brådig.
1: Det här är Motorboy.
2: Det här är John från Jonossi.
3: Det här är Christer Lindarv från After Dark.
4: Mitt namn är Dan Hylando.
5: Det är Pontus Smith här från Bonafire.
6: Det här är Steffe Sundström. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio. Mm.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Elisa Lindström.
2: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
3: Det här är Ann-Louise Hansson.
4: Det här är Andreas Weise.
5: Det här är Adde Malmberg.
6: Mitt namn är Hasse Andersson.
7: Det här är Henrik Schiffert.
8: Det här är Dennis.
9: Ja, och detta är Hasse.
8: I Flamingo-kvintetten.
9: Jajamän. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö direkt.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den.
1: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingans lirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida. Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
2: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

alla minnen grå. Men jag trevar efter sanningen som kan läka alla sår. När stunden tar en tugga till av den tid som rullar på, vill jag gå längst denna scenkant när den elfte timmen slår. För jag reser mig igen. Ja, jag reser mig igen. När jag ser in i dina svarta ögon, då ser jag mig igen.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se.

0: egen radio.
1: För ganska länge, länge sedan, när vi var riktigt små, kommer du ihåg vad det var som jag

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: Kanjang dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

0: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: This is the best way to start a day. Some words from you that says hooray. And suddenly I'm not even hungry.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag, och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen, som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanovas orkester.
2: Mitt namn är Frida Draxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Connell.
5: Mitt namn är Sissi Landén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Pace.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

سوا راديو يلا. ولكن على